0: السلام علیکم تاسو پدرا نخدمت چې یوسف شاه قریشی اذر يم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله به دا پروگرام تاسو لپاره تیار کړی دا د موږ منیجر نازمان خټک او دا خبرې او سندرې تاسو ار او راج له 12 بجو نه واخله تر 2 بجې پورې اف ام 88.4 ټانګ نه ارو یو دی اتوار او دی جمعه نه بغیره ار او راج تاسو اروې دی صحیح نیمه خبر او سندرو چې کم لمبر دا آغا دا 0963-511-488 دا پروگرام تاسو پیس بک باندے ہاں روے دے سو او خوان جندے اخست دے سو اولی کالر با مجھو گورو پا 0963-511-488 باندے چے چوک داو لکم جی دا السلام علیکم خیر خیریت کون تھے کتو صادق علی چینا صادق علی کی میں خیر خیریت شکر الحمد للہ تو سنا
1: بالکل بس پروگرام تو میں حاضری کروں چاہے بس ویلے نال کروں کہ پیچھے تراش بانوے کا نمبر نہیں ملتا
0: جی جی آتے کہندے اندے کہندے فرمائش ہے تواڈی
1: سردار علی ٹکر یا قربان
0: بھی ہوے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ساتھ کلی کہیں کو سلام دے دے
1: سارے
0: سننے والے سلام جی سارے سننے والے تر پوت کو بھی سلام تھی گئے
1: بڑی
0: مہربانی بڑی نوازش جی دا اوساد کلی چین او مختنے کلر بو گورو چی مشتر چوک دولا کم جید السلام علیکم
2: وعلیکم سلام خورشی چی ساتا نظام نظام خدک چی ساتا او ساتا طول منوالو دا مروحسن فاضو خدا سلام
0: ستڑا ایما سے او تا تا پخپل پروگرام شیر کلے وایو ما تا خو کلاچی لما خشکارے
2: سلیم نواز گنڈا پور خبر
0: سلیم نواز گنڈا پور چرنگے گنڈا پور سے پشے

0: نمبر د قریشی صاحب یو خوش کاله ډیره مسله د سیګنل نن شو دور گزاره کوي وفای وکړه تاسو را پروګرام
1: سلیم نواز گنڈاپور سے چا فرمائش پسند آروے دلواڑے
0: یار فرمائش خود زخ منن دے دو والی
1: دمساد مرواتا اچھا تا سرا نور کسان چوک دی
0: زر تکوی
1: مروت والا کم داس دار وار ٹکوی لذک زرگر چور و زر ٹکوی دا بدر تاڑو ان شاء اللہ تا سر نور چک چک دی اسپیشل سلام رو رسے ڈیرا مننا سلیم نواز گنڈاپور سے جی دا مشتر سلیم نواز گنڈاپور سے اوز بساد کلی چین اپ خوش باندھے وارو سردار علی ٹکار جی دوستان سردار علی ٹکار بہ وارو او تاسو بخوان گیندے واخلو

0: جی دوستانو تاسو واروی د سردار علی ټکر او اوس به موږ مختنی کالر وګورو چې مشتره چوک دا ولکم ګیدا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز نه رااله چې چوک و. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی ما سے چوک و لکم جینا.
1: ہیلو.
0: جی جی شکر دا چوک یو لکم جینا
1: لوڑائنا عرفان.
0: لوڑائنا عرفان. عرفان خان چرنگ شی
1: خیر دا شکر که خلال بلیتا شیر وقتی را دا شده
0: پروگرام شیر کلی در توائن دا چاپ آواز بسندر آروی دلغواری
1: آدم خان شیخ سر خبروکا
0: آدم خان شیخ خمیلاوکا.
1: سلام علیکم.
0: وعلیکم سلام شیخ آدم خان رمیوال چرنگ ٹھیک ٹھاک
1: خیر دے شکر دے سگنل نے کٹ کار جی
0: آو بالکل خپل پرمائش رتا وہ شوا
1: پرمائش خدا خدا دے مولا جار غنم رنگا ما وسط دمرو سر گو جانگا
0: جار غنم رنگا ما وسط دمرو سر گو جانگا دا آواز خو پتہ نست درتا
1: تو پیر نور محمد تے سلامونا پتا تھا ڈیر ڈیر سلامونا منصورا جی تا
0: ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی شیخ صاحب
1: خیر بھی درتا
0: صحیح ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ
1: جار
0: کا نم رنگا
1: سر بولا جانگا
0: صحیح تھا ان شاء اللہ دا بدرتا لگاؤ
1: صحیح
0: ڈیرا مننا دے کال کا بولو یو جان مننا. جی دوستانو اوس بوارو دے سلیم نواز گنڈپور پر پرمائش باندھے سلیم نواز گنڈپور سے آغا خو مشتا نسو ملاو خود دمساز مروت بلا سندر تا تا لگو انشاءاللہ امید لرم چتا بخوش سی او دغه سندر خوشی خیبر کلینا لیاقت خان او ورسره د ولیجان مسافر.

0: جی سلیم نواز گنڈاپور صاحب امید لرم چې تاسو خوش اسلی او اوس به موږ مختنه کالر وګورو چې چوک دا ولکم یی دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک ولکم جنا خور جان کم جنا لغه ټاک نه کبل جنا جی چا په پرمایش بسندر اروی دل غواړي زائد کلیوال. اچھا زائد کلیوال صحیح ہے. ان شاء اللہ تا سر مل گرے خونس چوک. جی دوستان اوز با مجھا دے لونائی کلیول عرفان پا پرمائش باندے ادم خان شیخ رمیوال پا پرمائش باندے جار غنم رنگا آوارو او دا غصندرا خوشکڑی دا بنو روڈ نا سلیم کٹی خیل او رحمت اللہ چارجر اول.

0: جی دوستانو د زیشان زرګر په واسطه تاسو د خوږه سندره وار ویدا او مختنه کالر به وګورو په 0963511488 او پروگرام نوم د خبره او سندره راجو چې خبره او سندره کښې مشتکال چوک کوي او لکم یی دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. قریشی صاحب کی حال ہے؟
0: خیر خیریت. کون تے کتو؟
1: روف علینا پیا نورنگ تو.
0: روف نورنگ تو؟
1: جی ہاں.
0: روف خان کہن دی آواز جی گاون سن سے
1: گاون آواز تے میں پتہ کوئی کہن دی آواز چے
0: ہاں
1: آر سے ہے میرے نال تے لتی خان یہ او ادنا تے تاو وہ گاون سنا چٹا چولا سیدھے درزی نیند لینا ڈھولے دی مرضی
0: چٹا جوڑا سیدھے ڈر دے سرے کی گاونے نا جی جی سرے کی گاونے چٹا جوڑا سیدھے ڈر دی نی بلیندہ ڈولے دی مرضی ان کو میرے طرف اسپیشل سلام دے میں بڑی مہربانی کال کرن دا بہت مہربانی بہت شکریہ جی دوستانو اوس بے دے خورجان پا پرمائش باندے زائد کلیوال وارو او دا غسن در خوشی امچا شیرانی درازن دے انغیجانا او رسرا دا میکائل شاہ.

0: دا دا اف ام 88.4 ټانک او تاسو پروگرام ارو خبره او سندره او د موږ سټوډیو نمبر دا 0963511488 په دغه نمبر باندې تاسو هم مشتکال کولای شو او خپل د خوښې سندر اروېدل غواړو نو مشتکال وکي ضروري وکي خامخای وکي او نو موږ به تاسو پرمایش پوره پوره کوشش کوو چې موږ پوره کوو دا مختنه کالر به وګورو چې موږ سره چوک تا ولکم یی دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چوک او لکم جی نا
1: داودی وشے غیر نا سب سا کوئی شے برابر ہے
0: داود خان شے ٹک ٹاک
1: ہے الحمدللہ تشے پر ہو گئے سی اچھا
0: اللہ دے راضی سی تبر تا وائے
1: برابر اور زمان دے شدی
0: علی زمان دے شب برابر دے شکر دا الحمدللہ
1: تشے کے ہر روز مہمان کھٹک چھڑا
0: آغا ش زبردست تھا
1: مفو تو والا گانو پر تے کے چور تو گئی والا
0: کیا والا وگمی بالکل سلام ہوں کا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی داؤد خان دے کال کال یو جان مننا راجو دا سرکی سندربا وارو دے رو خان پا پرمایش باندے چٹا چولا او دے دے پرمایش خوشا کرے دا ٹانک کوڑی گرے نا نوابزاد خٹک اور گل استاد رشکے والا

0: دی دوستانو د موږ فیسبوک په لارې باندې د موږ پروګرام خوش کړی دا نذیر احمد چک نمبر 143 ڈی آئی آئی ڈی لیا السلام علیکم آپ کو اور آپ کے پورے ٹیم کو سلام پروگرام بہت اچھا ہے نذیر احمد بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی پروگرام خوش کرنا دا او جی دوستانو اوز دے مجھا پروگرام خوش کرے دا دے بٹیاری گوملینا عبدالرحمن ارپ آبا دا ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور مختنے کالر بو گور کے مشتر چوک دو لکم جی دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قریشی صاحب تا تا تا سوار سٹاپ تے سلام اللہ
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ڈیرا شکریہ
1: چرنگ قریشی صاحب شے جوڑے برابر شے گرے نہ متی اللہ
0: متی اللہ خان چرنگ شے ٹک ٹاک ما خو پے تے خو ما چ خپل نام ہو شے چرنگ شے گلنار بیگم والا چکم ایوا ہاں
1: سلام بچے
0: بالکل
1: چور نور مر گری ور سر ہوتا سلیم کٹی خیل سارا پکشان خیل دا
0: جی
1: پیری سرار تھا حکمت الادا زکی الادا زبی الادا محمد دا څوک نور ما غاغر وی ریشی سے واړو ته سلامونه داوود ته تاور ته ایزان ته ټول ته سلامونه
0: ډیره مهرباني ته کال کول یو جهان مننه جی دوستانو دا مشرا متی الله خان شیخ غرینا او اوس با د شاسوار پاواز کې دا سندره وارو

جی دوستانو شاه سوار په واسطه تاسو دا سندره واروي دا او موږ پروګرام خوش کړی دا تاجور نه اسماعیل ستومان او سرور خان او دا پیروانو نه ڈرائیور رمضان ملانا دا ہاں پروگرام خوشی اور سرا دا ارکم ملانا دا ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور راجو چ مجھے گر پر 0963-511-488 باندھ چی چوک دو لکم جدا السلام علیکم خورجان چوک اور لکم جنا نورین لکور میں نا خورجان دی چا پاواز چی بسندر آروے دل غواڑے نازی اقبال غنم رنگ غنم رنگ بالکل بتاتا چلو تا سر ملگرستا

0: tengo, si lo menos no me considero que no puedo andar a coma.
1: ¿Y?
0: ¿Qué tal que lo digo antes de explicar lo que hizo y que salió de afuera y que quedó con el papá o algo así?
1: ټې خو ان شاء الله دا منیجر سیب ته تا پیغام رسوم هغه به په دې باندې خامخا چنه چ کوشش وکي د کال کول یو جان مننه جی دوستانو او د مش پروګرام خوش کړه دا مسعود مارکیټ نه اطلس خان بابا خیل او ورسره دا شزمانی کلینا عجب خان بیٹنے آغا ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ اوز بمجھا وارو دے متی اللہ پا پرمائش باندے گلنار بیگمہ

0: جی دوستان د ګلنار بیگم آواز چې تاسو سندره واروې دا د مش پروګرام خوش کړی دا سبزی منډی نه سید غلام چاچا دغه پروګرام خوشی او صابر بازار نه انور تطور دغه پروګرام خوشی ډیره مهربانی او مین بازار ټانګ نه شپی اولاد دکاندار چمن دکاندار دغه پروګرام خوشی ډیره مهربانی ډیره شکریا ډیره مننه او مختنه کالر به وګورو چې موږ سره چوک دا ولکم گی دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام شیخ صاحب شی
0: شکر دا الحمدللہ چوک ولکم گی نا فضل رحمان برکی فضل رحمان برکی اچھا دے چا پواف چ بسندر آر ویدل غواڑے
1: اندر اب خواغا سندر رتا نشر کے گنا چے تے حیا نہ پے جنی دنیا ہو پڑا
0: تیلا نہ پے جنی دنیا ہو پڑا
1: آو دنیا ہو پڑا چے حیا نہ پے جنی
0: دنیا ہو پڑا چے حیا نہ پے جنی صحیح سو انشاءاللہ دا آواز کوئی نہ درتا معلوم
1: آواز یار دروازہ جان سے درتا
0: ٹھیک سو پدرامان برکی سے بتا سر نور چوکتا
1: واخلا
0: جی
1: سلامونا
0: سلامونا واخلا کنا وای وایا
1: لزا فرید اللہ اور بابو پہ وندا تا جنید لنک روڈ باندھ پر پار دکان دا مانا ٹو زغت اسپیشل بس جاوید برکی تا
0: بس دا مہربانی نو بالکل ورور سے دورے ورڈ والے نہ تو کئی اور ریڈو آر وی ان شاء اللہ ورور سی ڈیرا منا نہ دے کال کول پدرا مان برکی سے جی دوستانو آواز دے نورین خور پر فرمائش باندې نازیہ اقبال ٹپے بوارو جار غنم رنگا

0: خاجي بالکل ډیر خلک پټنګ بزاجي بشو دل چې کریمان نه ملوي شي کریمان نه ملوي شي کریمان نه ملوي شي ډیر خلکو بدا منډه ترډه والے چې کریمان نه ملوي شي کریمان نه ملوي شي کریمان نه ملوي شي نو بالکل جناب ټانګ کول خوشو درنو مینه والو تا صرف دومره قدر ویل چې بالکل جناب کریمان مو ایس پټنګ چې ډیر زیات اویلیبل کړو چې ټانګ ول تاسو پاتې نس لوګورا او سیزن د کریمانو نو پاتې نس وکنه بیا ورسره بګیلې کو چې ماته ملاو نس لو ماته ملاو نس لو ماته ملاو نس نو ټول ته خاص کما دا خاص کما چې ټانک والا شاب پلیز کایندلی ریکوست کوم منت کوم زری کوم چې تاسو مول کریمان واخلو شاب جان ورسو ضربت خان دکان ته چور هم وړو کې غړ کسمیټک سٹور والی چا سره کریمان نس دی سبا چې کوم نه بالکل جناب یونس بجی تاسو ټانک دکان ضربت خان دکان ته چان رسو اول خو بډیرو کیسو سره الته موجودی تاسو ته کریمان درکو اکزن نه کې د سبا جمعې ورځ دلش کې بیزی ورځ باندې درتلای نسل خو پټان دکان چې په ضربت خان دکان چې بالکل جناب وړو کې غټ کسمیټک سٹور چې موږ کریمان اویلیبل وی تاسو تلای سو ټانګ د ضربت خان دکان نه ځان د پاره کریمه خستای سو خاص کر ټول دکاندارانو ته چې کوم دکاندارانو مول आवाज اروي په ضربت خان دکان چې کریم اویلیبل دی لاړ سو ضربت خان دکان نه کریمان واخلو شاب جان ورسو او ضربت دکان نه کریمان واخلو ټیک ټاک بیوٹی کریم امریکن فرمولا دا خیس یو بهترین نام دا د خپلوالیو بهترین نام دا جانور ورسو جان خیسته کو اجان خپلای کو که جان خپلی کول غواړو جان خیسته کول غواړو جان سپینول غواړو د خامخه چې کوم د کنه ټانک چی یو ری ټیک ټاک بیوٹی کریم خامخه واخلو چور هزما ټانک ولا اردن کې دی ټول ټاکواله توه خپل زړو پښتو چې ټاکواله توه ٹک ٹاک بیوٹی کریم سکن پالش اور فیشل ہر چھ درغل نو ان شاء اللہ خام خبر تاسو اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: ہائے ہائے نازش خورکی ما په خیال چې عزت ته ویل چې اوس پیله پیله کال تور وکا کنا دې
1: به نه چې دای نه جو
0: چائے راوڑائی سو کورتا مڑائی راوڑائی سن میں کاڑا میرا اوڑی دیکھا نا اللہ میں خوشحال سے تھا اللہ میں خوشحال سے ڈاٹین بخال کو دکھو نہیں کہنا جا صحیح اس بپا تو لگی کہنا چوک چوک کال کا چوک چوک ویش پاتے سلی دی اور چوک چوک ہو دے سلی دی اس بپا تو لگی کہنا
1: جی
0: بھائی اچھا سرنگ نازش نور حالات وغیرہ اچھے دی کور شامی ابو وڑو کی خوین درون مشران کا شران مشہ دی
1: بس بھائی ہر نبی مشلو وقت سائن کو دنوں میں نمسی پر ابران
0: آروی خا خا نن خوین درون ٹول پروگرام آروی
1: جی بھائی ٹول خوین درون
0: مشلو وقت نو چور تا پلے کتر تا وشا چور تا ولا گاؤں گانا تا پلے کتر تا ولا گاؤں
1: بس جی بھائی چھوٹا تا ولا گاؤں گانا تا پلے کتر تا ولا گاؤں
0: بس جا صحیح زو گورا چکا شیر میں تو ویلا کا گانا میں تو پلیکڑا خوش ہے دا
1: جی بھائی صحیح دا
0: چاہتا سلام دعا کرے
1: بھائی یہ کل سے میں ساتھ ہاتھ ہمارے وقت نہیں پتا حال ہی کر رہی ہوں تو
0: او ایک تو ہم سلام اور کاغذ مجھے کریمان ڈیز یاد کر سے اچھا اچھا ڈیڈ یاد میں بنی نازش خوشحال ہے اسے گے اوکے نازش اوکے لاف ایس تھینک یو سو ویری مچ سو ڈیل ڈیل زیادہ مند کو ماں زمانگ دا پروگرام ہیرو زمانگ دا پروگرام سٹار 0334-483-92-92 با نکال کا ویسو 0334-483-92-92 با نکال رمیلو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یا یا خدایا پاکا یا خدایا پاکا یا خدایا پاکا ادری گا ادری گا ادری گا ادری گا لک شانتی بیٹھو کا لک شانتی وارو کا دس پا آسان بھائی بننا پریک دو سرا خاصا تو ہوا چرنگ انور بندیوان صاحب میں چرت اور اکسل ہے چرتر نہ خاطہ سل ہے مجھے خنور دے بچے سٹڈی سلو گھنٹے کڑے
2: پیزان ہوئے بندر والا ہوں کہ سڑک کام میں سڑک
0: ہو مطلب سے چار ہزار سے تلے ہوئے آنکھوں دیکھو تلے ہوئے ٹانکنا ڈیوٹی نے زیادہ سلے ہوا جی قربان
2: دا محبت محتاج جوندا
0: دا محبت محتاج جوندا
2: من پیری ہم خیال دا ٹول کلی ساتھ
0: واہ
2: توائی چھ کلی والا من نسی منچ کلی والے
0: ہاں
2: پانا مرگیر تا کهو چه خواهر شما رفی بای چرانگه چلا خیر با
0: شکر الحمدلله وی چی پا محبت که پا یو خال که پشاسلی نیو
2: دیرشا
0: پا محبت که پا یو خال که پشاسلی نیو دا مجبوری سرس چل کهو خومی نکهو دیر زیاد مهربانی انور بندیوان صاحب دا خدا سے وصل ہو ما ما چری یو شیر وی لو کلک مطلب اس خلق کو پتہ نہیں لگی کنا پ عام لائف چے مطلب زری ریڈیو چ پروگرام کا لک خلق کو ذہن چ خود ڈاکٹر یا کنا ڈیر مطلب محترم یا کنا او خلق کو پتہ نہ سی جرف جان دی زیاد زندہ دل ڈاکٹر دا نو ما چری دا شیر وی لو کنا دمین پ محبت پہ حوالے سرا کنا نو یو کا سر تویل چی ڈاکٹر ما ته جی وای چی ته شیرونه والے وای ما ته چولې به شیرونه چی وای چی دا خو مطلب دا عاشقان مشکان وای ما ته چولې وای چی ته دور خپل وای چی ته دور خپل وی آی پی مطلب وی آی پی سٹایلش تا ته خو عاشقی مشکی ضرورت نسته دا مطلب حقیقت خبره چی دا کنه مطلب الله خوشلی پیدا کړو دا څه خونی کنه چې بدرنګ یو کنه
2: عبدالحدی ټلیفون کړه وو
0: جی قربان
2: ولا راکی دی نیتلا دا من ولا هغه دی نیتلا دا چې کو ما کړه دا درته ښه چې تو کار کوم خړای ام دې
0: سمو تا خو ما ته خارم راوړی غاړ کې درته خارم مسئول یو کنه انور بندي بان صاحب
2: ردی به یې دې دارا هغه ته ادا کړ بالکل دغه
0: چې غاړ دې راکړه مطلب ما ته دې خار واچو غاړ چې ما ته چې قربان او رښتیا وایې تا انور انور رښتیا رښتیا وایې تا دې قسم چې تا داسې ایکسپیکټیشن چې رفیجان به داسې زنکای وي
2: ما دی ولې چورې دا ما و څه څه ول دا څه څه ته ولې چې ما هم جوړ لای دا کنه ولې یو ورځ یې پکړه چې کومې ول چې تا موږ هم جوړ یو کډیر عبدالحدی ته ویل مې

0: تقريبا
1: 2-3 سال بامانه كامل. من وين ساعتها چور عمر ده؟
0: يا
1: ما
0: تقريبا
1: 25 سال. نا تقريبا اتكاله تانا پورا اتكاله اتكاله نه بلکه نه کاله تانا وڑو کیو شدا. لکه ما چکم دکنه مولا تانا دیر کمی او تا جان سر خما مسما مسلمان تا بچی دی تا خو غٹ سڑای او تا ما جان سر سموی رشتی آواز تا تا ما جان سر سموی
0: رجی بایداز
1: بچی ستا بلکل خما لکم کنی مو اتا کرای را اصینا کنی سلیم کٹی خیلوی چینا نتمانا یو کالو اڑو که سلیم کو دیکھیل دیلی کال کئی زمان دیر خوش رو دا و دیر قدردان سڑای دا پانور بندیوانا تا چه گور دا کار غلط تا گور دا سیما کو آزان نوالی رحمان خوما جوڑا وکا نا
0: یارا فیضان تا روز سلام کو فیضان او مریاد تا دیر دولی کال کوا ور تکل اکلا
1: خجی دیر دیر زیتا منی انور بندیوان سا چاہتا سلام دعا کول
0: خواد دیر منانا دیر بلکل سلیم کو تخیل دو اجیس ایکولا دو اکسندر دا دو امریات تور فیزان عبدالحادی تا دو دو تشکیش
1: سلام دو والیکم سلام اختر زمان دن پچه پاد سکور ودان سا خجی وی کنا جی علی خما چوک پردین السلام علیکم
0: والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو مرحبا هر کل سلی مطو خوش آمدید ویلکم تو دی شو
1: زمانگا سلیم کی خیال ہے ستانہ سمرا ستانہ بہ عمر کی سمرا کم ہے ستانہ عمر کی سمرا کم ہے ماں
0: وانی ماں بھائی
1: سانی ماں بھائی انور بندوان ماں تو وہی آدھی 30 سال لا ہوئے جتما نے دو کال اور دری کال وڑو کہے 30 سال عمر دا ماں تو وہی جتما ہاں
0: انور بندوان ماں جے 5 سال سر دا 50 سال دا 55 سال
1: دا مات نزی خبری کہ ماں وچ کر دے دا زما تا عمر چ لیکن مطلب سلیم دے خیل پیلا پیلا مطلب ماں تا سر ملاقات سو کنا فرید فرید بھائی نے بات چکن ماں تا سر ملاقات سو کنا ریسیار ریسیا وا تا دے قسم وچ دیر ار جگہ نو دی دنیا خلق دل دل چار دس فریش ار جدی لیدا لایدا
0: یار خود در توای شر بیجان بھائی بس حکومت اور کتا عمر کم دے کے اور تو تو رسن دے سڑے کنا چ کم اور اور سو کے کنا رے تا بو درے دے تو مو وای یار دا دو کو بازار دا کنے درسان مو باچول
1: دی یار یار یار یار تا تے ما رسانی ما کدی خیر یا تا تا دنیا دا زڑ پوخ دنیا دا دین مو نخلاسی جو کہ خوش دی نشتی گوندا تا نہ چو اچھو اتن تا اتن تا راجی اتن اتن تا ورکو درزا اتن
0: آخو
1: صحیح دا آخو بالکل خبر دا خلش کی جائے کے پریر دا آن بس جا جا جا آن تنور

0: سليم خوشيجي كنا نورا ماكا ماستا مراجا مانا لشكي خوشاتا سو كنا تاسو خوشكي شاتا سو لشكي موجا بريش دو مانا مرخاتا تور صاحب كپنير پريكا بيكنا لشكي خو لرسا كنا كور دي بدان سوال کو جناب بس بس بس تڑی مکلو سڑی مکلو سڑی مکلو بس کے بس کے بس کے وسلش کی چینو کنا کورونا میں ودان تھا تاس یور پاس ہو کنا بیان چینی رو گریڈر سیات مہربانی خوشحال ہو سی جو بس کو کنا اس چینو کنا نور خو چینو کنا اس دور اس پتی بس کا کنا اور ایت چکو بس دا خپل طرف تر جو دل دل رس الا دی سر دی سلش کی انگلش کی انگلش ڈانس کو خزی ڈیڈ رسات مہربانی کال شاملو چھ مشرا چوک کم جینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای چرتہ دی پچھا پسی جڑلی دی کنا
0: چرتہ دی پچھا پسی جڑلی دی کنا قربان
1: چرتہ دی پچھا پسی جڑلی دی کنا از حضرت دی دسمونہ رسیدلی دی کنا
0: وا خوجار ولینا
1: ڈاکٹر
0: صاحب چل رہے
1: داسی وایا حالات بھی ڈاکٹر صاحب سنگ دی دماغ درگی زخم دی جنڈلی چرت دی
0: ہائے ہائے قربان
1: سنگ رہی بھائی ترنگی پروگرام ہو دیر مزے دار پروگرام دیر خاندہ پروگرام دے والا ایک بجے درا اور دیر مزہ ہو کر
0: عمر حیات صاحب
1: نہ نہ لشکی غلط لے
0: عبد الخادو
1: نہ نہ بالکل غلط
0: کمران
1: بالکل رائٹ
0: اوئے کمران
1: ہاں جی
0: کمران وے چ مین د مور پغے گا کہ سر ایخے دے لگیا دے مین د مور پغیگا کی سر ایخی دے لگیا دے پٹوکو کی ریختیا دے او پزڑکی پخندا دے ستا خوش زما خوش دا خو خپل در توائیں کداس دیو نپیشن دا بل در توائیں گدر دا جینکو دکوی خو دنگ پکی گورا پکڑوی شزد گئی پا خوی ملنگ پکی گورا جمعی بای دا همزولو دا جمعون کی متی دی پورا پا پورا دولس بای دا یو مرمند بنگری دی دا تورش پا بانه بای دا ورزی غندی خکاری دا سترگو پا دا تور که بای ورزی غندی خکاری پریخی بای سترگی تا کگی و گی لکی وی شنخال بای خود خاص دا ورزی پا بلی وی پا شندو بای خپل قدرتی سرخی خکاری گی دا دیر نزکتیای اننگی سرخی خکاری گی او کلاست و لور کنو لاسونه یو بدی وقتی که چر تخکار نو نارے غندے کے سر دی دزمکی پہ سرگرزی خود جوری دی خدای گو خبر ایک کولی نو سندر دی خدای گو او تندہی دا سیرون دا چی انسان پا کیخکاری گی سپین مخ آینه دا ٹول جہان پا کیخکاری گی او کدنگی دی خدا سی دا چینار برابر ندی دا نور جینکی دا پیزار برابر ندی او پتلو کی منگی سرا ندوہ بے پا سروی درنہ بچ شہانی سرا لو پتا بے پا سروی بس ما دا دی او دا زما پا نوم کا و رازا کا خوخ دشوا کوری را ملوم کا اور رازا زما استان نشی خوچا نور تا بوایو سپگمی با پا جرگا کم کنستور تا بوایم رباب با پس وٹنگم رهبار با پس گورم ملدار کوین و سوک نسوک ملدار با پس گورم سوک یار با پس گورم خسلار با پس گورم او کنکی دا نداس بی وادخی مموری خوبون دی او وینم یو دخی مموری او زمان نشی نور نور نشون دی سری نسترگی توری بیا که زما زرگی تا گوری مال وادم که و موری خزی دا میان دی نبچی جدا کوینا
1: درفی جان خبر ہے داس دل کا دشن کا غض گولا ہے درفی جان خبر ہے داس دل کا دشن کا غض گولا ہے پیو اچن تول بدن تول غری رہے گی
0: اللہ قربان کمران بھائی رشتہ رشتہ ہوا چرنگ دا ٹانگ خل کو مین راکڑا خل گور دا ٹانگ خلق دا میڈیکیٹڈ شانو نو خبر چې دا ڈاکٹر فارمولیشن چتا ویری گلا خل کو تو دا ہومیوپیتھک او الوپیتھک پتن لگی الوپیتھک چکم میڈیسن وی کنا او ہومیوپیتھک چکم دی اگر جڑی بوٹی اور مختلف روحانی اور مختلف دا علاجونه کنا
1: بالکل
0: مجھے میڈیکیٹڈ لے کر مجھے چرت جاب کو مجھے میڈیسن والے جاب کو فارماسسٹ جاب کو نو خلق چیز میڈیکیٹڈ چیز نے خبر شول پٹان چ ماشاء اللہ اول خود چا واخست لگی تھی ریزلٹ ور کو اخین نور خلق مشورے واخست ہے شکر الحمدللہ کمران اکمل صاحب چور اکشل روان سے کریمان
1: ماشاءالله دې ډېر خپل کپمې ډېر خوندوره کپمې راځي چې په ډېر لږ ټایم کې رافي بای دې کې تاسو د پروګرام نو ځوان شي پر کال اند سر کنټر سره سیلی
0: کنه بالکل بالکل چې 7 مهینې کې دي
1: او دا چې دې چې تقریبا دا چې کومې دې چې دې ټیم یې اوس لای خو هغه دا چې کومې وسلې نه کثرنګ ستا پروډکټ کم دې ډېر زر وته دا ډېر زر کامیاب سل ځوان چې هر دې خان کې چارې ته ولوي چې دا ټیک ټاک ول کریم استعمال کړی دي کنه وایي چې ځوان چې ځانته را کړل کې مار واښې چور دې اوریدل کې ځوان چې ټول
0: کمران کمران یقین مانا کمران تھا تو
1: چې یو سړی صفات کوي او بل سړی وایي یار دا کوم خو ټیک نه دا کوم دا چې ماشومان دي کواړه دي کزاړه دي ټول وایي موږ سره ټیک ټاک چې کوم دا حق ته کړو دا بل څه پرېښه کې روانو مکان یو هم ول دې مکمل ځان دې شپې ډکړ او رښتې پرېښه ته تاړلی
0: کمران.

0: پرتاده وای چې تا کرین چې کوم نمره په کور سي پرتي وای چې ډوره بهترین ریزلټ ورکړه ما ته چې تاسو ول بریډیو واري وای چې قسم در ریډیو نه اری وای چې چا بل چې استعمال کړی دی هغه نه پته کړی دا
1: لا پام دې دا خبره ده کنه ځان چې ورس دل لیک پر پلان د چیرته واده وای کنه باندې کوم مولا کړی لا کده خپل تلانو کنه قسم دا 15000 کنه ما ته ملدا کوم کریم استعمال کنه مو خدا څخه ښه ښکارې بل تا ویل چې چمکل پرې ورکړی دا
0: بس ان شاء الله کمره رحمان صاحب الله ته منظور وتا ته مایا اسپیشلی کاله ته منظور وا په لږ وخت کې به خیر ان شاء الله یو خل شانت ډرا پروگرام رجو په هغه کې به مختلف قسم فنکشن کوخه
1: بس ان شاء الله موږ به تاسو سره تر اخیر پورې چې څو پر دای کپنه یا تاسو ان شاء الله به تاسو سره په ورجا ورجا ولاړ ان
0: شاء الله ورجا ورجا کلاس پلاس پلاس رحمان خمان تمہارا چک دادا مجھے تو بچوں کو روڑ جگڑے داسوری فرمان
1: فرمان
0: فرمان خبر تک فرمان خبر تک فرمان داس اس لگنا چی الفا ریڈیو چی پابندی کنا چوک دان نہ پریڑ دے کنا خوشحال ہو سے گے فرمان تو
2: السلام علیکم
0: فرمان وعلیکم السلام فرمانا رضاوی کرنا ہی رسوٹ پہ ارے فرمان تو مانا واٹس اپ نمبر سب ہے دیکھی
2: اسکوٹی
0: آخری اسکوٹی پیس ہے نا اسکوٹی موٹر سائیکل بندے چرگ روانو کا چرگ روانو کا نا اسکوٹی خدا لی روڈ تر وتلا موٹر سائیکل باندھے نا اللہ قربان بس دا ایکسیڈنٹ نہ دا لائف چرا جی گورا فرمانا
2: بالکل
0: الحمد للہ ٹانگ تمہارا انار فیس واش اور ورسی دو چو کھا بالکل جناب ٹول تم کلیئر وایو چھ واپس وانی راولی کو واپس وانی چو کھرا وسل گواڑی انار فیس واش تے واخلی خوشحال ابراہیم سولورو ڈبرو والا مہربانی سلام رفیع جان بھائی کیسے ہو سب ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل جناب ٹھیک ٹھاک ہے ایک بجے پروگرام کے خوش آمدید درتمایا سلیم کٹیکل ڈیزت مہربانی یوبل چماس کے لیے جہان من کوما مطلب اللہ بشیخ سلطان نماز کے لیے جہان من کوما اور خوشحال ہو سکے ٹول ڈیل ڈیل مہربانی نظر پالام اس پر خبر تک کہ شکر الحمد للہ انار فیس واش را گئی زوانی راولو یو ور استعمال کو انار فیس واش دسلو بیماریان دمخ دسلو بیماریان یو انار فیس واش کافی دی یو پھر ضرور استعمال کی دلی اللہ پامن اللہ پاکستان زندہ باد چاہتا بھائی بخدا فی امان اللہ

اوکے جناب اوکے جناب دمو علاج مشکل دسی مو کته ټول وړه نه اس اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگی هلی احترامات نه بزان قبول او منظور کې خاصه اګل ګراوزم کو پروگرام شه درته هر کله یې یا سړی مشي یا د ټول وړه ډیر سي ته مننه مينو مننه سي خوشاله شي کې درمن شي چې سو کو د ټایم شه انتظار کوي کنه چې دمی شروع دمی شه بیجان ناسمان بروسی دمی شه نو په دې پروگرام شه خبرې درګه وي سي سو د ټول وړه ډیر سي ته مينو مننه سي خوشاله شي کې درمن شي عزت ون شي سو بالکل پروگرام شه خبرې کې شي ګب شپ لګي شي ور سره پاکستان چکم دیمیش پروڈکٹس کا سیریز بہت خوشحال شمع جو دیمیش ورنا دیمیش خوان دی دیمو پروڈکٹس سن مین لری سی خوش ہوئی جی سو دیر جو تمننا خوشحال شمع سی من مت یورور بلکہ وہ سچ کم تقریبا کہ دیمو آواز سو ور وسی کالے تو کو دا گلگت نہ خاصی گلگت نہ سی کالے تو کو نزبان بھی وشتہ می سی سی وشتہ می ورزی سی او چکم دا کناڑی رزو تم مسئلہ رت جوڑا شبی دا اتا پروڈکٹس چکم نے کہ نسن گم تو روور سی سی گلگت مچ کر اپ تے ٹنگ سر تعلق سو بالکل دمو تعلق دے ٹک سر دے شاسی بس اچھا چھ دے ٹک سر دے تو تعلق دے گنا سی بی دا سی کا ریکڑ یا چھ کورس چتا وی گنا پٹی سیس بی درو سی وی جے نزبان وی موجود ابراہیم گل راغزی نے چکم نے گنا پروڈکٹ سا خلوشا سی نو بالکل جی ابراہیم گل راغزی نے مے بالکل خسل اش کورس چتا وی یا سی چھ وشتہ دے ورزی چھ گنا سی نو مے بالکل مخف کے شا نو ٹینشن اور ورسرا ورسرا سی نو ٹینشن چکم ہر بلائل دی چھ مے دبر اس ملوا سی بے فکر شاد وشتہ نو سمرہ مسلی دی گنا ٹینشن وا ول زی نو ٹینشن چھ دے من نے نزبان وی تعلیم یہ گفٹ ہم تے ایر کڑا دے چھ وا ول سی دا پکلا ول سی جگم نے کہنا اگر بلی گھر منصف خبر رہی ہو دشوا بلی گھر منصف یہ خبر ہے کہ سے ویچی یہ دسی خفیز ہونے ہو کہنا سے نو ویچی یہ مڑا ہو شکنے ہوئے میں ایڈی زیوت خوش ہو لو دے جنو زینہ پاس کہنا سے ویچی مہی دیدے خدا مسلمانہ مڑا شوا دا ہوتا جگم نے کہنا جنو زیوا شوا تا خون دی خوش آلی زی او جگم بندو جی لیکن دک او خوفگان بجالا ویچی نانا مولانا سبا ویخر شڑا اپشیو غزی چیزا مڑی گ چیزو کی استعمال کی چال ریزلٹ ورکی چی آؤٹ پٹ در کی در لشان اگر اگر ناس جمع دا دا دا دا دا دا دا مست بنوائے باشا سی خفا باشے خوز مدتا ہوئی چی نیستمان زمان خوین دی چی زمان رون دی چی بس پا مفت کی پروڈکی سمالی و صرف دمونی وچی تینکی بای زیر کلا ریزلٹ ہے وی دا سکشلا ریزلٹ ہے بای جان نا سیدھا جی لسنر دیتا ہوئی مدتا گفت خوب برا گنا سو گا میرا لگے نو سو گے رب دے مسلمان نو گوشتانے بکے مکاواتے

Oke, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumish girana zimish uruke bejana. Shudiri rajuta mazak video rajuta manana se fun ke usri na manana se. Ashu mashallah kasam che to wo sam khon ko Allah de ruha pe nasir ma ke Allah de fa. Kal khib se aman she wo sata. Amin sum amin se de manana khan de khafri khan khan de. Hunda ma se mudr ta de kimati khabar ko khanda khanda ke se ta se bya zan pe gle go khuda ya pa ga. دار از داره سگوره که داره یارو خونه یارو خونه خو ویسی خیلی جانا یوتیوب کامپ نه خیلی نواکه دیر منونه سی مادری دیر نورا تو کیز دکتری دیش آسیا آب داری تکامو چی سلامونا اینا سلام علیکم باید جانا شرایعی اش خویی کن بی یوتیوب آدو چی نوتنشن دایمن کریم استعمال کری نگا کنیم دی مخنا تیر سری لری که وینا خیلی نواکار دینا منونه سی بلکل لری که ایشا ویشو لایف دو زی بختور ہے بلکل لایف دو شا بلکل لایف پروگرام دی جناب دچا ہوں بیشتا غرزی ایشی دچا ہوں بیشتا گرنے دی نرم ندی ملائم ندی چا مگدار دی غواری چیچو بیشتا منرم شی ملائم شی چا مگدار مشی انتخاب ہوگئے جی انتخاب ہوگئے زان لروخ لیں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دی میشہ پروڈکسی ملائیو شہ ضرور روخ لیں ضرور استعمال کے دیو متویائی حج نظمان بھئی مجھ روخوستی دی استعمال کردی مدی ریزلٹ سرنگے ہو جی سرنگے نوی نبیا مت ضرور فیڈ بے کرکو ہے خلص پس ورکیش ہمارے کسنگے چکم آگا ورور فیڈ بے کرکو گرہ سی کم رو رو سی کم رو رو سی فیڈ بے کرکو سی دا گلگت نگنا سی چمیشہ استعمال ہو سی ابراہیم گل راغ زین چکم دیکھنے دا مجھ روخ لکنا سی دا غشانی سی ہمتا فیڈ بے کرکو ہے سی ورکیش ہے مارشان چمتا پدلگی خیر دے خیر دے تسل ریزلٹ راگی سی مالا گفت مرا لگی سی زان سرکن جوس کے خیر دے سی خوب آس صرف ہوں تو دم رو یائی سی سی بھائی سانا ہمیج دے سی ملاوی شاہ 0313-785-1884 چونکہ کنا پدین برمندی بلکل اسی مسنا کولے شاہ فیڈ بے کرو کوئی خاص سی اسلام سویڈ وائی پروگرام بہترین اور خوبصورت انداز آپ آپ خود سے دیر ہم انت سے نوٹینشن ویٹمن سی فیس واش بہت بہتر ہے پیر مطلب عبدالشاہ سے پیر مطلب عبدالشاہ سے بڑی رہ مننا خواہ پھر سے خوشحال شے قدر من شے دیر زیت مننا پھر سے جگم دیکھنے پروگرام ہو رہی ہے اور جگم دیکھنے انزائی کے ویڈیر مننا سی خوشحال شے خواہ

Attention, wait a moment. See, face wash is similar. I have checked all this. We may second the canoe. The marshal told Peru the Shivita. Pira, Bulmotelip, Shasi Peru the Shaveda. Or this is a see, or the good is a popular with the Shaveda. Nor but the hair is a second the canoe. Serafi, there, then by Zala Bakeda. Chicken the canoe, the nutrition, vitamin C, face wash, Akliha. Okay, that or Barachi, Daba, Chicken of the Achilles, Yabatasa, the Piran, the Gazi, Chimisha, the city, which is really the wishes of Malakiri, the rest of my spirit were okay again. I say, Tanana, Matanasi, I say, Matar Gilgir, Tanasi, in Islam, we always are the other children, but honey ship the worship. She's a face wash, a local chance of my billiards in America. But I sit out over again, but can't have a market, however, was over Saracomachi. ایسا سفا سفا خبری کم خانا نکنه پتی خبری نکی جگز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ کو سلام بھائی کی سب سسٹر کو سلام بختورا دیر من سی خوش آلش تینکیو سی اور وچ میں ریدہ ہاں دیر من سی اور بلوی سی چه ایک انا سی ویس انتظار مکوی سی پروگرام تو دیر منن سی تینکو خواه دا خود ریشو گلو زیر ملا شی باس موش پروگرام شده شرکتو کو کنا سی سر تا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا چیر دا

جناب گنڈپور عادت میں نے دیکھی دنیا تا دزڑا خال ویم کو دزڑا را سہیلا دزڑا را ستل زڑگی تا بنا گرد ور کے وڈیش او جا ہاں پوتا گفت وشے دلشی ہوئی نئے کن او گرا سے ایرہ مرد سفرحان اور چھے ماوی مرم در پسی یخو گا جانا ماوی مرم در پسی یخو گا جانا دوی مرش جوندون نسو وڑی لتانا ماوی زپ تامین یا مستادی لبرین دوی لرے لرے گرزا می دوخانا وا ماوی زپ دی دغم لیوانیشم ماوی زپ دی دغم لیوانیشم دوی زپ دی خلکان ولم گرانا ماوی زپ دی وڑیر خفگانا مرش دوی نمڑی دوی نمڑی منا خلق دخ افگانا ماوی کولی دخورو نمونه دوی خسی شرمول که بینا دا نا واوا ماوی وسو زما ماوی وسو ما کمرانک من لبیور ها دوی ویبا برتا زور تکم زوان واوا ایخ پیر دی رحمت شا عمر اڈینا شی برکی سر اڈیر منسی سوال می دطور زلفو وو سوامی دطور زلف ورڈو للے کلگرہم لری فاتح بشین ہوا ہے زڑگیاں مخ کی شلار گونا ترگولی دلے لاری ٹولی ڈنگی دینا اکو شلائے کے سمت میں نیشنا ہمیں در رپ سر خیمی ہوا خلی دینا دیش مرکی سر سارا میسو دو اور رملا مدرسو سندو تا ڈالے اسی مدرسہ کے اسی دل سے ٹوکی نگی سار وقتی رو اسی دل سے ٹوکی نگی رکوائے طالبان و مزیو کی چلو ورس سبک وائل سے ٹوکی نگی دا انگریز دا انگریزہ تلیم کو ہر سڑی سویشی سکو صرف بکاو صرف زکول سے ٹوکی نگی اللہ اللہ خیدر دیر منان سی اللہ مچکم دکینا کامیاب کرسی دیر منان سی تینکیو سو مجھا دیر منانا خوشحال شکر در منش رحمان بیٹھا نہیں سمجھا السلام علیکم نظر میں سید رحمان بیٹھا نہیں ملچی شو برکی تا ڈالے چھے زگلی تا کم تا رخصت وڑے چھے زم سم مغرور مغرور دویو نا دا براولی بختون طول گل گل مینوالتا السلام علیکم سلام سید

بالکل جناب، بالکل جناب، اس طرح سواڑے کنا شلیش شلیش خاستاش چکم نکنا د دماغ دغونا تیر سری چکم نکنا ہمیشہ ہمیشہ دی برا ختم شدا انتخاب ہو گئے سی نوٹینشن گولڈ کریم گیجیا گولڈ فارمولا کریم خاصی ضروری استعمال کنا وزم کے بیوٹی کریم ہم استعمال والے شی نوٹینشن شی نوٹینشن کے دے دے لواسی گولڈ ہم استعمال والے شی بیوٹی ہم استعمال والے شی فارمولا ہم استعمال والے شی بالکل سس دی پر خاصی استعمال کے راشے خا بار پروگرام تر تک دنش مطلب ہم دا وچ سے پروڈکٹ دے رو پریشان او تو سی روخ لے استعمال کیتے سکھلا در کی چل در کی شان

Ferguson. مغرور جلکیسلو بدروش سبیل کو دین لواسی فیملی شاپنگ سنٹر پیر سابیر شباب و بزور شخاصی بالکل گولس ڈگری کالج تھا بالکل مخمخ نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاویش آتا ہمر تلشی آتا نے خروخ سے لشی پکور کے ہمیشہ ملاویش دین ازمان میں بالکل سرور آنی تو خفیان روسی امون پروڈکس خلی جی دین لواسی تو علسی ختمی و میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ شی ہم ملاویش دین لواجی الشفا دواہانا شوال مارکیٹ ٹانگ شی ہم ملاویش اصغر جن نسلو سر اعلی جان مرحوم سر ہم ملاویش ہاں اصغر بیسر ازی اصغر بیسر ملومات کے ولشی سر ہم ملاویش او دین لواسی برکیان محلیش بسم اللہ جن نسلو سر ہم ملومات کے ولشی آتا بہم ملاویش ہاں کچھنی نم ملاویش بسم اللہ جن نسلو سر ہم ملاویش بلکل فیڈ بیک رکھا ولش ہے چبہ نم ملاویش ہاں دے سٹور شنو ملاویش نو آغا سٹور مزا بلکل یدو منت آغا دکان مزا بلکل نید آسی تو کم کی دیمش پروڈکس نیشتر چی آمش پروڈکس بکی ملاویش نو لکسرنگ وہ کاسٹ رسنو نو ملاویش ماویز اٹکیڈو اسی پروڈکس برسنو اسی ڈیلیٹ میں کو خاصی دو غشانی چچا سر نیم چی مزا بلکل آخر ڈیس نو شمیلو ماشی تا سو ویزیٹ کیو چچا سر نو ملاویش ماتا بلکل میسیج کوای خاصی از غر بیتا ورغل اومن سی جو دو پروڈکس برسنو شاکو آویلو بلکل دا سی جنے لواسی فیملی شاپنگ سینٹر تلوڑو اسی آتا یدوا پروڈکس شاٹو میں گورا اویلیبل کی اسی پروڈکس زان رو رسوے خواہ دخش شانی اچھی ری تیمیش پروڈکس چا سنا نا ملاویشی ابراہیم گول ڈاڈا بری سر ملاویشی نا ملاویشی متوی آئے سی دن الوازی نرخان سیب سرا پیر صاحب کا دن مرکیٹ شی ملاویشی نا ملاویشی پروڈکس سما سلو دا ماتی آئے سی دن الوازی بختی رحمان نے رسیب رحمان سیب سرا پشی خطار اور بانے ملاویشی چا سر ہنسی مسئلہ نمتا بلکل ضرور میسج کوالا چاچے نظمان میں دیسرا نا ملاویشی نوٹینشن پروڈکس آئے آویلوبل کڑی نبی جی نمتا ضرور ہے خلصی زبا دلیس نو باس ہمان ایڈیس بیرش ملو نا خشان گلو ساسٹر ڈبر کی دین الواجی متیولا بایشن پوشی گری کتی اخیر زنان سوچو نمتا ضرور فیڈ بیک رکا ویشا تسی

0: भैया हाय गुड आफ्टरनून मामू जान से नगे खुफी क्या नाम मेरे बमन लिखे भैया अब नजोर की नमाज बड़ी टाइम पर पढ़ती हूँ अब की वजह से हमें ऐसे शाबाश दी थी हंसी रुबा मलिक से फिर बना सी फिर रुबा मलिक से मखुर ब्याह बने मने खत से ब्याह बम ने मने से सेगुरा नजरान में चिकन में दोसी چکم میگه مزبوش بچه‌ام که کار کنم کنم ویلی جورا شوی دوشا کمران تا دکتر ویلی و چی داشتی پیوز مخورم اکسه نیدی دورت ویلی چی ویس با مشی پیوز اسو بدایی بخار شپیدو کاریز دیش ریشم از وان بایی اگر چیک تاک شی دورت ویلی چی خلی خلی پیسا پشی ایسر آمس سمشا گوره سبیل گوشی سفر 313 سال سو پچیس و دارو چروسی مده کال حکا والا شی رویشی زمان پشان تکڑا سڑای دیشی زسوم رو پیسی لگو مزی علاقا صدر آمان ویده گوره زخم لگو مخرشی خوزم گو ملگیای مجس همون جو خرشی منی دیکڑی شا سو بالکل جی لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گورو سوک دیر سره دا کم زینه دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام علیکم
0: الله دی مل شالله دی مل شو خبرې کوي دی کم زینه گل گل پټان کو نه نیاز غنی سه ماخور نو لښ داسې کوه کنه چې لښ په زوره شغه شه شاوزی بالکل کلیر صفا او اوکی روشی کنه چې ټولی وری او د ټولی دته په خبره پیشي چې نظمینه ست تقریر کول غوړي سرنګ اسی اووز صفا د سی په پروګرام شته هر کله یا یو سړی مشه دته بیا یو بالکل شیما سی پروګرام اور وایته سی بیگالا بچ کم دے الیکشن کو خام مسوتا نا
1: صحیح
0: ڈیر من سی وعلیکم السلام یو جہان من سی

0: شانه مې ریګه دلته کې خلک وکړي نه خونه دي
1: او ډېش
0: تاسو چې پمینه مې نه خان دی راته
1: ها
0: ها چې پمینه مې نه خان دی راته زمونږ هم دلنه دې لرګي خونه دي
1: وا وا وا زمونږ زه ژوند دي سې لرګي خونه دي وا وا ډېر شداد سید رحمان ته ډلې کو درخواری تو بالا پوچھ شا
0: نا واد گاڑا خورو لاینے چکل راو لے کنا زور دا شارم درت پکے دا واد گڑ شارم در مزدا
1: رانا رانا تبو نے گنا تو ورشی گنا سے تو بہت سندر خشا ولے دا خبر وی نزبان بھی بے فکر سوی دا میں ٹولی یو دی وایو خبر میں یو دا تو ویسے
0: نا یہ دے کھو دے نے دی سلیم ادی طرف سے کم دا گورا
1: ہاں ہاں اچھا
0: سلیم ادی یہ مت سے تو دے جا دا خبر لے تو کی کئی
1: ہاں ہاں ہاں بس کم دے کنا گورا بس زون زون سو تا شا زون سیٹ تا گواشا بس بالکل دو تو لارے چنے درو مدو جے کچھ لسکی دو کے باب ہن جی بس گورا سی درما خوشحال شی کمرہ نصیب بس نور خلق ہم دونوں ٹینشن پیغام ورکو ہے شات سی
0: بس شوا جو ہم بھی بس دلتا مشترک لوانو چھ ملاوی گی دلتا اور زند پٹن کو کرت لو دلتا وکرم سر در مرتن مل کریم راو دلتا دیش وہی کمال تا ہے دلتا کریم کو ہونا کنا پرے وتر ہاں ہاں انا مار دل ما جو تو دا در بخا چھ ملاوی گی بالکل راو ان شاء اللہ سر پٹن کو دلتا بتول تا نا خلی
1: صحیح دا صحیح دا ڈیر من نا خوشحال شی دروان شی ڈیر من چی ڈیر من خوشحال.

0: جناب دی وری مشکنه سیر داسې ګل ګل اورتم کو دچا ها په مخ د ونه رغلې دی ته په جوړ شوی دی تر سری په جوړ شوی دی استوشل دیمش فان چې تر سری ته پریشان دی نسمانو په مخ نه تر سری جوړ شوی دی ته په جوړ شوی دی بلا بلا کریمون می سي مالکړي دی چې فرق نه کې شي بالکل نوټینشن ګولډ کریمي سي مالکړي نوټینشن ګولډ فرمول کریمي سي مالکړي بیوټی کریم فرمول کریم سي دیمش ملاوي شي یوزل استعمال کې دی وونه نو ملي سي یوزل تاسو ضروري استعمال کې روایخ له سي وخت تاسو اندازه ولګي شي چې څومره شلاد بشي سم خیسه بشه کم چیز دمگا اوز گولڈ کریم راغلی چی آخا ضرور اسمان گولڈ فرمون کریم چی کم دیسی ضرور اسمال کے شخص دیمیش فائن دخل چو مرد کے جانسی بیس را ملائے شی جانسی بیس را نوٹین چاہ تمام پروڈیکس اویلی بلدی چی تو مرد شی خا چو ماز دی گر شی روتا گورا دیوان نو دی ملوار زربت خان مشکل کسی بسر ملائے شی منصور جنسٹو سره تمام پروډکټ دی چې ملایو شي دا کول شي برتل له شه وړل شه چې منصور جن استو دا مارکیټ غړې مش یا رمضان مارکیټ دکان نمبر 3 چې هم ملایو شي خاص دین له واسه دونه کلی کې رمضان جن استو خان زګ جسب سره ملایو شي بیر سره راوي سره سي رڼوال شي مولا سیم چې په رسي سره هم ملایو شي خاص السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سي
1: نزمان بھائی
0: جی قربان بھائی
1: رنگ خیر
0: دی خیر دی چنګ ته شې ماشاءالله
1: الحمدلله تاسو
0: به وایو زه بالکل شې دی الله تعالی لاک لاک شکر دی چې الله تعالی کرم دی چې تاسو شې ورته
1: خیر دی الحمدلله
0: ډیر شې
1: شکر
0: دی مننه سي د خوش आवाज د چا در سره د کم سوې نه
1: دا دی د وافتي مسجد تکال کړه
0: او اسف ګل امام او یا اسف د ګل امام نه نو اسف بیا ولې ورک شوی د ګل امام نه د کال کړه او سي تاسو چې لکه نزمان به براشه لکه کوم د کنه موږ نه مسو خوري ها جمعرات پر مدرسے چھٹی ہوئی کچھ رنگا
1: جی جی مدرسے چھٹی بارہ بجے پروگرام
0: اور سبق بھی آیا علام رو تا کامیاب کا علام رو تا خوشحال رہا بس ہفتے پہ پھر سے جی مجھ کو تو سے ٹائم دے کے اسے تو سے کال رو کھلو ضرور شرکت کا ویسے
1: جی جی کہو بے بس سلمان معمل کرے دا اگر سر موجود بتا تو سلام وائی
0: ہاں سلمان الک سلمان سے مران مت لے دی شان دا غلط دیر کے شان تو شیطانت بدا دیر کے
1: اگر سلمان دا گا چے در طویل من سلمان گردی بتا ویلا ویٹامن سی فیش واش
0: بس دا روغ نی ونے دے مت پتہ ہو لگی دا کنا دا اکثر کری سی بو نی دا بور خان دی
1: سلمان دیر زبردست دی
0: سلمان سی پت کا گوری اسے نہ چرا نہ خراب دگی ویرا تما شیطانت نازمار مے دکو پر ریڈیو من دیتا دا ما خبرے کولے
1: جی جو سی لہر دا ہو ما پر ریڈیو باندھی ادے شدا سنی ما ترو نہ ریا بے خبر ہے ری والے
0: او لگ سے سیڈ تا شو سے پٹو مندر تو اس سنگ شیطانت مے تنن کی گنا سی سلمان نہ پٹر ادے نہ پٹر تو ہے اے
1: تو ریڈیو او ریڈیو
0: اے خدا اے بھگنو اے خدا اے بھگنو زدا سے سیڈ تا شکی دیش نے اور تو نہ سیڈ تا پٹو مندر تو ہے چلو شہر دش پٹا تھا تو شیطان کئی کہنے کے سلمان ڈے سے برس سڑے دا چکم دیکھا ننی مشپا پاس ہی چکم دیکھا تحجد ہوتا جی صفات ہوگا کہ صفات لوگ پکور کی سکھ ریڈیو رو چور ہے سر سلمان چکم دیکھا نالے کا سم تکڑا سڑے دے اور اثر سبق کی دا پتہ تا پڑھ دی بوئی دی لکہ دے خلاف تے مت خبر ہو کہ بس مجبوری دی دا
1: ما ورتے مر رجا خبر و سرو کا دا ٹریفک
0: لگا نہ من دے کر و ما تا من دے پوی تا پڑھ من دے سام بوئی دی کنا چے دے خلاف تے مت خبر ہو کہ بس مجبوری دی دس کولے نے شے بات پتہ دا مت پتہ دا مت پتہ دا من ڈاکٹرانو کہ مار سے بار سے پتہ شمتا علامات پتہ لگی چتا بڑا مدی کم بوج کرو تے مت پتہ ولا گدا صحیح
1: صحیح
0: دیر مرے نہ خوشحال شے کدر من شے نوٹین شے نسی ملوے مندر سی کی چکم ملگری دے گوت ہم یا سی گرا نظمان بھائی چکم شیمپو دے نوٹین شے نہ نظمان بھائی چکم وٹامن سی فیس واش دی دای سی ملوے شا
1: جی جی ایڈریس تے یاد دا
0: ایڈریس تے یو بیار تو شوا
1: گل امام بازار سی حدیم خوشبو محل
0: گل امام بازار کی خلی میں
1: خوشبو محل
0: خلی میں خوشبو محل زیدہ مطلب میسج کہ ہر سوا صحیح دی سی
1: مولانا
0: فیاض صاحب مولانا فیاض صاحب سر بالکل مجھے شامل ہے مت کو میسج کرو سوا سعید ہو
1: جی جی
0: سلمان نمبر ڈیر مرن خوشحال شکے درمن شے سے علی میں خوشبو محل سی گل امام بازار خاصی نوٹینشن پروڈکٹ ملاویش ہے

0: زسو میر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
2: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دمخ کلا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بس ادا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا کی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: ان می کو خو الله د کی چې سیګنل پی وی او خبري وشه غا سیګنل ډیر لوی ایشو دا ډیر غټه ایشو دا نه پویږي چې څه چللې سویل ایم نشو پدا سه منصب باندې او دنیا پروګرام اوري کنه خو الله دې رحم وکي نو سویل شو په خو باندې بجلی لوډ شډنګو بیا به د ګیس رالو او اوس به کې کم نه نو د سیګنل عمرالو او بهرحال نیټم کار نه کوي نه پویږي لګ سلو دی بازي لګي کې بازي نتورک صحیح وي بازي ډیر زیات سلو وي نازمینا وای چی دا شو لایف دا آو جی قربان بالکل لائف دانا زمینی شاخ نمبر 15 لسم نا علیش با میری بہت ہی پیاری بہن اور بنیر چغرزو نا وے چھ اکرام بھائی سنگھ ای پروگرام دے اورما اور پخیر علی اکرام بھائی اور تاسو تا ٹول اردن کو زمانہ طرف نہ سلام دے وعلیکم سلام ریشا نادرا گل وے چھ ویلکم
1: کیسے بنائی جاتی ہے
0: دبل اور بس سنا وے ما ادین علاوہ چکم دے نو ہنا ہما اور سنا دے چار سدینا وے چھ 107 پیغام پشاور اور پدی ٹول فریکوئنسیاں وانے دی آواز ماشاءاللہ کلیئر دے ماشاءاللہ
1: جی ہاں
0: چار سدہ مرکز کے دکنا پی خبر آواز مرزی دے تغوی مرزی دے مردان مرزی اشما نور بابو زئی سے تعلق رکھنے والے یار نظر گل بچوڑی ادا سی دکنا چکل کل انسان زک پ ٹائم جواب نشی اور کولے چھ ز قدر تا بیگا خبر او کما نو بیگا ز پوبان دے لس او لسنی میں بجے د خپل افیس نہ تلیم د سٹوڈیو نہ تلیم او بس ډیر کارونه مرا ټولم کړل او ډیر کارونه رانه پاتیم شو پروگرام میں نو کړه نو نه د زما پروگرام نو بیگا جانگیر بھائی پروگرامو نن سحر چکم دے نو ما 11 بجے پروگرام ختم کړه دے او 11:30 بجے زما یو روڑ دے اور ډیر خلک پی جنی باز رڈوانو مالک هم دے حزب اللہ راغلی ور سره نور ملګری راغلی اوس په دې سات لک سات پہلا میں ورته ویلی مای بس رونو تاسو بم زی مای بس کارونم دی کنه دا زغه ورته ویلی نشو چې بس د پروگرام ټایم هم لخیر رانیز دی دے نو لکه بازی ملمانه دا سی راشی چې تباغی سره خبرې کې تباغی له توجه ور کې څه خاص قیمتي ضروری خبرې وي نو داغه د وجه بیا انسان چې کم دی نو هغه موبایل نشي استعمالولې او چاله چې کم دی نو بیا ریپلای نشي ورکولې نور داسې هیڅ خبره تر نشته دی او ماغه خلک یو ماغه انسانان یو خو بس صرف مصروفیت چکم دے نو آغا لشکی پوٹی سیواشی
1: فولاد کو خوب زیب لگا کر
0: خجی ستاسو کالونا با دا پروگرامی سا جوڑو ما 03015 نہ سلور ودوا 302 باندے 03154 94 72 302 دا نمبر دے یو فون کے دے آن دے پا دیتا سو میسیج کولے شئی میسیج بستاسو فری رازی کتاو سر فری ایس ایم ایس وی کالوام ستاسو فری رازی کتاو سر فری منٹس موجود وی ٹھیک دا قربان باقی دا بل نمبر زونگ زکا نوے ما چھ زونگ سگنلی نشتا سہارا ما کولاو کڑے ہو یو سگنلم پی نو ایمرجنسی پر آگلے وا اوسم دے نو یا دی زمونگ دی زکی دا زونگ دا سی مسئلہ دا یا اورال مسئلہ دا لالیم دے خو زمونگ دی زکی خود دا خو یقینی خبر دا سوال میکڑے دے پروگرام کے قربان چھ آگا کم یو زناور دے چھ آگا وسا پوری خپلا مور ندلی دلی السلام علیکم او پا خیر زکریا ستڑے مشی پا خیر را لیا لکا سنگئے
2: خیر دیا ہم تا سنگئے
0: پروگرام دی خوخ شو کنا زمونگا ڈرا آو ڈرا خو خوخ کولی واو
2: واس بلی تفا انتظار
0: بلی وطلی وطا نظار او قربان نو با پلار با دی نرا ولی نو گینی زبا در تاوی ما چی دا نوخار ڈرا لراشا
2: پلار را نولی نو در ولی خو نوخار
0: لری لری دی زبا کریم در کم نور وایا کرے بدے ماتا رہو رسی خاں اور رش ڈیرو کا نا گورا گورا رش ڈیرو آپ لار سارا مشوروں کا کپلار دینا منی مور تھی ہوا زکا چتا ماتا ویلو چا ما پلار زما دا مور نہ ڈیر سخی ہری گی او بیا دے مور تو آیا نو مور خو سپرین کوٹی رش ڈیر زیاد ہو گا نا داغی دا وجہ دا سی ہر چاہتا ڈیر ٹائم ملاو نشو زمون تر اپنا خو گورا تاو قتل رشم ڈیر زیاد ہو ملمانم ڈیر زیاد ہو او بس باقی دے خلقو چکم دے نو زم ماشاءاللہ خو پمین محبت سرا پسر را غستے ہو ما نو دا وجہ ڈیر ٹائم ملاو نشو خو ما وی چھ تپو سو کم چھ زکریا خورے میں خفا نہیں تلے نہ ماشاء اللہ باقی خود پروگرام ہوئی تو پہلا زل ڈرال رالی کا مخ کی کل راغلے وی زمون ڈرالا دا سے دا سے دا ڈراما زکی کنا چھ کد دنیا ڈراغان و لتا سو لار شئی خود عشما پشانتے ڈرا نوی چھ عشما کی کم قدر عزت ملاوی گی او کم ماشاء اللہ چھ کم دے مہمان نوازی کی گی یر زکریا ما تا خدا غورز یا غوخ رایا دی گی اگر دیگمارا غوخ ڈیر خیستن و پخکڑی اچھا سوپ خیستا ہو سوپ ٹائم کے خوزا نہ ہوں کنا زخو بیا روس تو رالم چھ کم ٹائم کے اوری جی وے غوخا وا خوراکا وا کنا نو آگا ٹائم کیوں ماں ڈیر خکولے سالنے پکڑے ہو ڈیر خکولے کوکنگ کے کڑے ہو بس اللہ دی جوندے لرینو
2: پکار دی سوپ نہ ہوتا سلسا پیسل ماں خاتمہ
0: یار بس سوپ خدا سی چې دا خو پاغه ټیم کې ګرم ګرم مزه کوي، بیا روستو مزه نه کوي، بیا تینه وب جوړی شي کنه. مونږ چې ورته خپل جبه کې ناشیشته وایو، بیا چې هغه څومره سړی شي بیا مزه نه کوي. خو شاپیسل دا ټول تیارې کړی او دا سوپ مغه پخ کړی او چې کور د لاړې چاته دي کیسې کولې، علاقه کې خاندان کې دي چاته کیسې کولې کنه. او کنه بس الله دې دغه رنگه همت ورکی چې نور پروګرامونه مو کی اور گیمونه دې پکې کتلی وو کنه.
2: او گیمونه پکې کتلی
0: کم یو داسي گیم چې هغه تا ته یا چی او تا پورې خډیر خندلی وو. اچھا امرسو والا گیم خکولے ہو سیدہ. بس زکریا انشاءاللہ بیا با ملاوی گو روان کال لبت دا دینم دی روخ یار شوے، بیا با یو رز دا سی راشی چھ تب دانوے چھ پلار میں ندر ولی، بیا با تخپل رازی تب بس تیز اوز غڑ شما
2: انشاءاللہ.
0: سنگا اچھا خبز ما ته خدا پته نشته چې بیا گیټ نه کولاوي دو. او د ايش ما هر بلای لوغه کوپن خودي ولي دو کنه، هغه بابا چې روچت کړو د چا خوش قسمت راوخته. او ګوره داسې صفه پروګرامي زمونږه او داسې کلیر گیمي او پټ پناور کې نه وي، بلکې ټول د الله د رضا کې سوي. لوی سړی شي سوال جواب درځي کنه. اچھا اس سے پیغام اور کیا اوری دن کو تھا
2: بس پیغام دا اور کون سے وجہ کیا میرا خراب ہے اس میں ہر بلا استعمال کی
0: سید اللوی سڑے شڈیرا زیات منا مسلم آباد کے سوکم زمونگا آواز اوری کنا زما د خورٹ پکور کے بتا سوتا د اشما ټول پروڈکٹ چکم دین او اغا ملاوی گی رازی ګورو د فون بلی کرا سر سوک ملګری دی اور د کم زین ملګری دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام بھائی کا سخی
0: شکر الحمدللہ خوری سوک خبری کوئی دکم زینہ
3: کرن دستا
0: بھائی اچھا کرن ستڑے مشی پخیر را لے اور آغا کرن خوبی نہیں آغا چی میسیج کوئی آوائی چی کرام بھائی زیش ما پروڈکٹ استعمالو موزدر تے مبارک دیشا
3: آو جی
0: پہلا زل دے کالو کڑو کرن
3: آو جی بھائی
0: سمرا ٹائم نظموں گا پروگرام ہو رہی
3: تقریباً دمیاشتی نخو یوز کومی دبلنا و رزو مختی نه.
0: اچھا پروڈکٹ خو یوز کبھی خو پروگرام سمرا ٹائم نہ ہو رہے پروگرام
3: میاش.
0: اچھا یو میاش مخ کی داسی سے چلو شو چتا زما پروگرام ہو رہے دو خوخ دے شو و سحر ما زیگر ما سخوتن کوشش کبھی پروگرام ہو رہے دینا مخ کی ما
3: تقریباً دریمیش
0: پروگرام سے ہو گئے دلو
3: او بیارہ کا رمداری نیمی پنس کی مدارش
0: آواز دې ډېر سلو ډېر لری نه راځي لکه تیزی خبرې کوه ورندار دې ویش ماسکین پالش والا بیا
3: نو ما ته مې ما ته پته نه شي ماسکین پالش څنګه یوز کوم نه چې څنګه لاس باندې ستاسو پروګرام دې آی دې په دغه کې تیښ نو باندې ستاسو پروګرام دې هغه نه پزو بیا ستاسو پروګرام څنګه کوم اورم
0: خا ماشاءالله. او هغه سکین پالش چې دې د ايش ما استعمال کړو نو هغه صفایده درکړه خلقو دی تعریفو کڑو زخو دا دعوه کوما چه لس پینزل لس منٹا که اشما سکن پالش اشما بلیچ انسان دا سی خکو لے کئی چه کتون کی تی تپوس کئی چه دا تا سی استعمال ہے اچھا انشاءاللہ پروگرام را سر واورا دا اوس چه کم ریڈوانو بانی زمان پروگرام دے نو دا ستا سو کور کے کار کئی کنا ٹھیک دا انشاءاللہ پروگرام را سر واورا و طریقہ بدر تاو خیمہ سیدا کرن یو تپوس بل کوما چې په دا دومره وخت کې د کمې خور خبرې ډېرې خوښې شوې ستا د کمې خور خبرې خوښې شوې چې زما پروګرام کې کالونه کوي اچھا مسو ما چې دا بسو کی او نه مې نه درځي خا د کمې خور خبرې در باندې بدې لګي سید کرن پروگرام را سر واورو بازارم کم یو دے سوابی کی بچوڑیاں اچھا ٹھیک دا خوری پروگرام را سر اور کرن ما سر ملگری وا اور سوابی نا اور سوابی کی چکم دے زمونگا مین ڈیلر دے لنک روڈ تمخامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جن سٹور دے باقی پروڈکٹ لنک روڈ کے ملاوی گی تور ڈیری کی ملاوی گی اسلام آباد مارکیٹ دے اور ڈی بلاک دے
4: چوٹ مارکیٹ
0: ٹوپئی کی ملاوی گی او دغ شانتی چکن دے نو شوی اڈا یار حسین مرغوز زیدہ
4: شکل میں ڈھالا جاتا
0: چھوٹا لاہور برکی کیمپ سمرا کاسمیٹکس اینڈ میڈیکل سٹور دی پٹولو بانشما پروڈکٹ ملاوی گی او الحمدللہ دو ہزار بیس نا زمونگا او یا مے بی 2019 نا زما خیال 2020 نا زمونګه ډیسټریبیوټر دی په ثوابای کی او الحمدللہ پروډکټ ملاوی کی ټوله ثوابای کی اور دغه شانتی چکم دین او الحمدللہ اٹک کی ملاوی کی اور نوشیرا کی ملاوی کی مردان کی ملاوی ګور مردان کی دو چینل دی په دواړو باندې زما ون ټایم پروگرام دی یعنی مطلب د درو نواله سلور پورې زما خیال نشي چې بل بداسي کپنی وی چې دا غیبا په دې دواړو چینلو باندې په سیم ټایم پروگرام کیږي ګور مردان کی پیغام رېډو دی وطن رېډو دی او په دواړو باندې زما پروگرام کیږي نو دین اندازو کې چې پروډکټ به هر ځای ملاوی کی ډیسټریبیوټر تکړه دی زمونږ د مردان څخه په دواړو چینلو باندې زما پروگرام دی الحمدلله کارټلنګ رستم لونخوړ هاتیان شیرګړس خاکوټ اور جلالا تختبائی تراغ درگئی پوری آزم کا پروڈکٹ ملاوی گیا شکی کی اکبر حسین مارکیٹ دیں اکبر خان جمعات سر پخوا کے دل تک جواد کاسمیٹک سٹور دے زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دیں او دس

0: πέντε ή έγινε. Τα είπα και πασόμουν να μπαρεί. Ο very good. Γενιτά να μέχρι τρει χουέντιδι. Ο τόπα τα λορόμ να μπαρεί. Ο τόπα τα λορόμ να μπαρεί. Ο τόπα τα λορόμ να μπαρεί. Ο τόπα τα λορόμ να μπαρεί. Ο τόπα τα λορόμ να μπαρεί. Λέρι τι κανείς δίδι. Μασάλα. Καρατσέι βάλα κακέλαμ προοδοκ γουάρι νο. Τα καρατσέι το distributor number μπαδραλέγα. Μα δέρ νέγ distributor δε ζαμούγα. Μουφτί μολάνα Νασίρ δε. Αρ μασάλα καρατσέι και ζαμούγα distributor δε. Μουφτίμ δε μουλάμ δε. Δέρ πακαμ ομαρ και αλλά δέρ γάτα μαρτά μπαβαρ κρέτα. او داغه خپل مینا وا خپل خواري وا زمون طرف نه په هیڅ زور نو چروراته د کراچي کې مونږه کاروبار شروع کا غ خپل الله ورل زړه کې واچا ولا او مونږه د تخپل خوش قسمتي وایو چې داسې خواغه خلک او نیک خلک زمون د کپنې حصہ ده نو کراچي ته به د پروډکټ لګلو ضرورت نه ان شاء الله اوس به الته ملاويږي خان ډیر زیات پروډکټ ماشاء الله ور لګلې دی یو ټرک هم ور لګلې بس ور روان دي نو که درې ورځې بعد ور رسیدو که پنځه ورځې بعد ور رسیدو نو ان شاء الله کراچي کې موږ ټول پروډکټ ملاويږي دا کراچی والا خورم را لڑی را لری وا دکڑی ندا کندا دی بونیر کی ودل تنا کراچی تلاڑا
1: نا دا بونیر کی وا دشی
0: دا دیو دکڑا آو کنا ماوی دا کراچی دا جنج خوب سڑی لملام ماتی سر بم ورلا ماتی خپی بم ورلا ماتی 24 گھنٹے لارا دا کراچی چر تر رسی زمونگا دیر پختانا دا دنیا پا ہر گوٹ کے آباد دی پاکستان خو پری دوا خو بیا کراچی کی ماشاءاللہ پختانا دیر زیاد دی او خستا علاقہ دا خ خار دے درناگانو خار دے او التا کی دا دیر خلکو غریبی اللہ ختم کردے دا او رزق او مزدوری دا پارا دیر خلق التا زی اریشا سوال جواب درزی کا نا کم یو زناور دے چھے مورے نا دلی دلی زبردست پارامیچر گٹھے دے ہاں ٹھیک شو سیدا ڈیرا مننا عشما حوالے سر سب پیغام اور کے اردن کو تھا اریشا جی جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال اسے عشما ہربل اسپرے پس مم خبر کوما خدا کم کالران میں چغستی دی سر خبر کم سے جدا غلی کی نہیں نا یار شور کئی لگی آئی دیکھے نا ٹکا ٹکا کئی یو کالر پنځه منټه انتظار کړی دی یو کالر دوه منټه دی یو کالر سلور منټه حق کیږي چې پنځه منټو والا سره خبرې وکړو او دا نور لږ غونډې نور انتظار مو کې صحیح ده نو راځي ګورو چې څوک دې کم ځای نه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: څوک خبرې کوي خو غورو را د کم ځای نه شکر الحمدلله جی خیر ده ماشاء اللہ ماشاء اللہ عرفان افریدی سنگھ ارورا طبیعت دکھا برابری ہر کل راشی او ہر کل زمون پروگرام کے کالو کے یقینوں کا زمونگ دا پروگرام او زمونگ دا کپنی پا افریدیانو باندے خیستا دا کہ حامد افریدی دے ماسر فیکٹری کی دے زمونگ دا فیکٹری مشر دے او ماشاءاللہ اسماعیل افریدی دے دا برکم برخیلو دے زمان دیر خرور دے اشما پروڈکٹ ورسر ملاوی گی شکیل افریدی دے دا برکم برخیلو نا زمونگ دا پروگرام برخا دا دیر خکل انسان دے نو افریدیانو باندے ماشاءاللہ زمونگا کپنی زمونگ پروگرام دا خیستا دے
2: شاباس په لاره کې مې ساجد افریدی نه ده نه نه ورکه نه نه وځي څنګه بسونه بس وداري اته نه نه وځي هلته یو دکان نه کریم راخستی او ماشاء الله خپل کار کوي کنه
0: صحیح ماشاء الله
2: نور څه مې استعمال کړی نه یو دا مې یو ځل
0: بس ګوره داسې ده کنه چې
2: خجی
0: ښه
2: او بین کار کولو کنه
0: جی جی
2: او دا مې ویل ده تاسو یو خو دوه خبرې دي یو خو تاسو د لمبار د شي زر نه راغلو
0: خجی

0: تاسو را نمبر لیکم کینه ملاوی
1: ها پروگرام خو چکم ده مشره اغه مونګه درې سلور منټه د پاسه درې بجې شروع کو کنه اوس کچر د کې په خبرته سیدا بس ان شاء الله عرفان صاحب چې سبا نه زسینګ سلام چوم کنه زبوي ما چې السلام علیکم زې کرامه ما اوله کا راځي چې تاسو کالونه خلم او بس هم تاسو سره خبرې کوم ز خپل خبرې بنه کوم سیدا عرفان سے بلا دے خوشحال کا اور ماں کا چرتا تھا دعوائی چھ لس دو لس منٹ لیٹ سا پروگرام شروع شروع مائیں چنا ماں خود رسلور منٹ دپا سے صحیح ٹائم مانے شروع کرے دیں خدا دکنا چھ گور خا مخا اس کا جاس پاسی کہ یو انسان گاڑی تکینی او دا ڈرائیور گاڑی روانی ٹائم خو اخلی گنا لگا ٹائم دا سے اخلی جگور کا ڈرائیور گاڑی تکینا زدہ وزانتے شیشی سمائی سیدا دد خپل گاڑی خو بیا هم دا مخ کی رسو ګوري چې لکه څه خوشته دی نه سیدا نو ګوره دا چې دا پروگرام هم پوره یو غنټه چې کم دی نو دا چلول غواړي نو د دې لپاره په سٹارټ کې څه خبرې کول دا ضروری وي چې خلک مامو پیجنی دا ریډیو مو پیجنی او دغه شانته چې کم دی نو زمونږ دا کپنی مو پیجنی او بیا که څه ټاپک وي څه سوال وي نو هغه ورکه ضروری وي کنه د دې د وجه باقی غنټه ټایم لګ دی که پوره غنټه م زستا سو کالونه خلما استا سو میسجونه شاملو ما او خپل خبرې ټوله یو طرف ته کم تاسو سره خبرې کوم نو بیا خو دا غنټه ټایم اسې م لګ دی خو بیا به م لګ وي بل خبر دا د قربان چې دا زما په اشما کې اتیا پروډکټ دی زکه هر یو پروډکټ نیم نیم منټه م یادو مکنه نو سلویخ منټه زما سره پروډکټ باندې سي خو زه بالکل خپل ټول پروډکټ نه یادوم که یادوم م ډیر مختصر یادوم لکه اوسه کیرن خور پختنه وکړه لا د اشما سکن پالیش نو ا خبر او ماغزی کې ولاړه دا خو زه چې کم دینو لګیم تاسو سره خبرې کوم نور کالران خلمول چې دا کالران می غستې دي زوایم چې دوی ډیر ټایم شو چې دوی ما کال باندې غستې دي خبرې ور سره وکما نو دا چې دا هر څه ضروری وي عرفان سیب ته چې نور پروګرامونه وره کمرشل نو تا ته پته ولګی چې پوره ګنټه کې یو یا دوه کالران خلیم دا غي د خوخي خبرې چې کوي او یا مطلب دار چې دا غي د خوخي کالرانی او باقی غي خپل یا په پروډکټ خبرې خپل یا په پروډکټ خبرې نو ان شاء الله عرفان سیب کوشش وکاو زما خو غروره چې ته خوشاله او ته چې کم نه نو بیا ګیلونه کې باقی کال نه ملاوي کې یو خبره ده دا وکړه نو کال بس ملاوي شي چې په یو نمبر باندې ماشاءالله ډیر خلک ټرایانی کوي ډیر خلک کوشش کوي د خبرو نو بیا خو کال نه ملاوي کې نمبر بيزي ورزي خلکو لګنا راځي دا یو دوه کالران ځان سره خلما او بیا به ان شاء الله زدا سکن پالیش خبر هم درته کومه او یو کالر مې ملانه دی اغسته او بیا به ان شاء الله مخ پروگرام مخ پوړان دی بوزم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سنگ خوری طبیعت دکھا دے برابر سوک خبری کبھی زبید انور سنگ طبیعت دکھا دے برابر ڈیر مد بات دے رہا تھا کالو کڑو
2: الحمدللہ
1: بالکل خیر خیریت دے میں ڈیر مد بات دے کالو کو صحیح سوال جواب درزی مسج کے دے وے لے ٹھیک دا اودارا تو آیا چھ بابا دی ٹھیک دے عمر صحیح دے ڈرا دا پارا ریڈی دے جعفر شاہ ماما بازی دا سے ڈیر مل گری دی چھ خام خبر آزی نو دا دکاندار نہ دی ضرور کارڈ والی او پا اک کارڈ انویٹیشن کارڈ دعوت نامے باندھے دے بیارا شی صحیح دا
2: جی بھائی بالکل ہم سے پروڈکٹ کا موئی پال لندن روڑی دی او غرغل ہے زما بو سہی او بھائی درز گل وی او لگا دل کال بو یو می بابا غری جان نما لا پار روڑی
1: صحیح دا ٹھیک دا انشاءاللہ
2: تے سنن کڑی وا
1: ٹھیک دا ڈیرا مننا خوشحال ہوسی دا یو کالر می بلغ استے دے د سرم لگے خبر کو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: سو خبر کوي خوری کم زینا
3: شفا
1: گل سنگ خی ٹک ٹاک برابری سوال جواب درزی میں چھوڑیا سن بلاک چکم دے نو چکم زمونگا 90 ml دے یا 100 ml دے نو آغا پکار دا چھ تاسو تا پا 300 rupees ملاوشی یعنی ورکوٹے ٹیوب او غر ٹیوب چکم دے نو آغا تاسو تا کپا 400 چا در کڑو کپا 450 در کڑو کپا 500 rupees در کڑو نو بس انشاءاللہ صحیح بوی دا ریٹ خان اشما سن بلاک یادے کہ سکن پالش یادے
3: نا سن بلاک
1: سن بلاک یادوم سن بلاک دو ټوب دی یو ور کوټه ټیوب دی یو غټ ټیوب دی او دوانو رټونه درته ما خول بس صحیح شو زړه رضایت مننه خوشاله اوسې تاسو لکی کی خو ماشاءالله هر زمون پروډکټ ملاوی سپیشلی جانگیر بھائی نورنګ منیاری بازار کې زمونږ مین ډیلر دی بنو جانزیبی گلیدا شعیب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی زمونږ مین ڈیلر دے باقی دن علاوہ ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زمونږ مین ڈیلر دے اور اس کے علاوہ میر علی میران شاہ رزمک مکین وانا ڈی آئی خانہ پوری زمونږ پروڈکٹ اویلیبل دے کرک کے ہر بازار کے اشما پروڈکٹ ملاوی گئی امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب دے مین کرک سٹی کے فاروق دے اور خان بہادر سیب دے اور لال بدین سوری عمر دین عمر دین پلازا کے چکم دے نو عمر گل لالا دے اور بلا ډیر دکانداران دی بہرحال کم کم بیادو خو هر یو دکاندار سره ملاویږي خجی دغه خور خبر وکړه لا چیرې اکرام بھائی اشما سکن پالش کرن ثوابینا ګوره اشما سکن پالش چکم دے کنه یو خو سکن پالش د ډیرو کپنو دے تاسو چکم دے نو د اشما نیم یادو ساتي صحیح نه اشما سکن پالش چکم دے پدی کې درې بوتلې دي اکثر کپنیانو کې دوه بوتلې وی یا دوړه وی زمونږ درې ولې دي مونږ سیرم تاسو ته چکم دے نو هغه پس سکن پالش کې بالکل فری درکو طریقہ دادا چې اوس تاسو اشما سکن پالش واغستو کور تم راوړو صحیح نه نو دیکھ دن دری بوتل یو بوتل باندھی لکھ لے پوڈر یو بوتل باندھی لکھ لی کریم یو بوتل باندھی لکھ لے سیرم دا کریم بدو چمچ را والی او دا پوڈر چکم دی دا با یو چمچ را والی خپلو کے بے مکس کئی کسیرم ہم پکے مکس کا بولو اب دو چمچ را والی دیکھے مکس ہم استعمال ہو لے شی بات کے میں استعمال ہو لے شی مخ باندھے بے او لگوئی لہسن خپو باندھے بے او لگوئی او یو 15 منٹ 10 منٹ بھائی پری گئی ان شاء اللہ بیا باغینا بعد خپل مخ لہسن ہوئی صحیح خپو لہسن دا پارا زموں گا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے صحیح دا او باقی دینا علاوہ دمخ د پارا اشما رائس سکن پالش دے اور اشما گولڈ سکن پالش دے ٹھیک شو دینا علاوہ زمونگا اس یو سکن پالش 2500 روپے دے اگا داوی چتا سو میاش دوا درے سالور پینزش پگو پور استعمال ہو شی اوم لگولو بیا کور کے پروت ہوئی سب فنکشن خادی ایونٹ رالو سوک مل مانا رازیتا سو چرتا مل مانا کی بے استعمال ہو شی اوس یو کس وای جرزا 2500 روپے والا زما وس نکی گی ز 500 روپے خرچ کوما نو اشما بلیچ بزان لوالی 50 روپے کی ملاوی گی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اشما رائز بلیچ دی اشما انار والا بلیچ دی اشما وٹامن سی اشما رائز دا ٹول زمونگا اشما پنامہ باندھی مارکیٹ کی چکم دے اغ بلیچ ملاوی گی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ملاوی گی اور دعاګانی برات کوي چې ان شاء الله تاسو زمونږه د اشما د غبلی چکم دے دا کله استعمال کړئ دین علاوه زمونږه اشما ارجن فیشل ملاویږي رائس ارجن فیشل دے فروټي ارجن فیشل دے غیکم سیرم فری دے مکس کولې شی ورکی بعد کې ملګولې شی دغه شانتي زمونږه اشما رائس ملتانی مټي ماسک دے اشما زعفرانی ملتانی مټي دا زمونږه د فیشل رینج پروډکټ دی صحیح ده خودی سرا استاسو اشما صابون استعمال ولې شی عام د روټین استعمال صابون دی کنه اشما نوم خو یوازې د بلیچ نه دی د سکن پالش نه دی د کریمو نه دی او صابون دی هر سړی صابون استعمالی بدن وینځي مخلاص وینځي اشما 150 روپے کې ډیلی صابون ملاویږي 150 روپے سمره مناسب قیمت دی دغه شانتی زمونږه اشما اکنی صابون په 150 روپے ملاویږي چا لاس په مخ چکم دی اخارخ کوي یا چکم دینو گرم کی دی پہ یا دانی دی پہ یا کدا نشتا بیا مشما ایک نی صابن استعمال ہو لے شی 150 روپے کی مد ہے اشما رائس صابن پہ 200 روپے کی ملاوی گی اشما رائس سوپ یعنی چاول والا سوپ مانی تاسو خپل ٹول بدن وین زلے شی اس رائس فیس واش دا اشما ملاوی گو فیس واش مانی خلق صرف مخ وین زی صابن مانی ٹول بدن وین زلے شی فیس واش کی زمونگا دری قسم فیس واش دی اشما ڈیلی فیس واش دے پہ 200 روپے ملاوی گی پہ وٹامن ای بیوٹ زانہ دا اشما فارمولا فیس واش دے پہ 300 روپے دے اشما رائس فیس واش دے پکې رائس ایکسٹریکټس دی یعنی د اوریجو چکم د غوتی اوبدی د دې طاقت د وجې او دغه انګریډینټ د وجې د دې دومره تیز رزلټ دی کنه چلک رګمال په سبا دی اوخه سنگ صفای را ولی داسې زمونږ اشما رائس فیس واش مکمل غړواله ختمي او سلورم چکم زمونږه فیس واش دی هغه اشما وټامین سی فیس واش دی چې هغه د اورنج ایکسټریکټ سره ملاویږي 350 روپے قیمت یې دی نو زمونږه اشما فیس واش استعمالول شي قربان زمونږه د اشما شیمپو استعمالول شي اشما انټي ډینډرف شیمپو سپیشل جوړ د خشکی لپاره دی یوازې د خشکی د ویښتو خشکی نه د ټول بدن خشکی درل ختمي اشما پیاز والا شیمپو دی ویښتو جلد درل مضبوطی اشما آملا شیمپو دی ویښتو درل اوږدی او د اشما هر یو شیمپو په 300 روپے کې ملاویږي 300 روپے مناسب قیمت دی کنه اشما ایلوویرا شیمپو دی ملکی پروټین دی بلیک شاین دی اور اوگی والا گارلک اوہ قسم شیمپو آن دی کم یو شیمپو تاسو لپاره فائدہ درکې یو ماغه استعمال وای وختي چې کم دینو چا خبره کوله د اشما هربل سپری په باره کې زما یو ملګری وختي راغله نو هغه یې زما دا عدد دی چې زه دې زنې سره خوا کې د دې زینا دا د ګیری چې دا کم وخت دی دار وباسم او دا غزه می خارخم کوي او دومره ويختر او باسم رو باسم کله کله دازې زخمیم شي او چې کله کله دازې مکمل خالی شي نو ما ته وی چې یار تیل خو استعمالو ما نور سو کم چې د خارخ بند کی ما دا والا اشما هربل سپری نو زمونږه اشما هربل سپری 250 روپۍ قیمت ده خو اوس چې سومره سپریګانې مارکیټ کې ملاویږي یا منتول والا یا پرکلی هیټ والا هغه صرف یا به ګرمه کې ټیکي یا به ریشیس ټیکي باز هغه چې منتول دی پرکلی هیټ دی د دین علاوه دغه نور څه کار نشته لکه ګاډي کې ته موبلیل چې نو ګاډي کې به د موبلیل اوسې کې به موبلیل کار کوي اوبه خو کار نه کوي کنه که یو کس اوس لیونی شي او هغه وایي چې نه ما ګاډي کې اوبه اچولي د موبلیلو په ځای او زه بوتله یا ما کراچۍ ته لاور ته نو ته به ورته چې بس لګیا اوسه نو نو دغه شانتې بعضې خلک چې کم دی کنه که هغه اوس یو زتو کي چې نه دا پریکلی هیټ او دا منتولو والا سپری ده زما خو دا زخم ټیک کوي سپونه ټیک کوي خارخ ټیک کوي نو به لګیا دي هسې ګپ لګی کنه صحیح ده نو اشما زمونږ چې کومه هربل سپری ده نو دا یوازې د ګرمکو او د ریشز د پاره نه ده یعنی مطلب ګرمکیم ټیک کوي ریشز هم ټیک کوي دینا علاوه چرته در باندې زخم دی سپونه دی خارخ دی ماشی دی اوخوري په یوزی باندې کنه یا د خوله پخه ده په خوله کې دننه کولی شي زما یو وکیل ملګری راغلی وختي د صدر کې وکیل دی ندرار بای نو هغه ما ته ویل چې یاره زما د خوله پخه ده ما د ایشما هربل سپری وکړه خو ما یو څو سکنډه به دې داسې ګنګس به دي کې یاره چشما هربل سپری خوله کې وکړه ما دې چې واقعي یو څو سکنډه ګنګس کړم خو آرام راته ملاو شو نو ایشما هربل سپری ګوره خوله دې پخی خوله کې دننه کولی شي او سترګې پټوي په خپل ټول مخې کولی شي دومره د فائدې نه ډک زمونږ پروډکټ دی خبرې مطلب مې دا و چې ګوره زما په کپنۍ کې یوازې کریم یا سکن پالش نه دي لکه هغه یو ورور کال وکړو عرفان بای چې ما صرف کریم اغستی نور سنه استعمالو ما یا کرن خور مې وای چې ما صرف سکن پالش اغستی د دې بس طریقه کاری کنه اوس پوندې دي خرابې دي داسې دي پوندې خرابې دي الله دې نه کی چې نیمه پونده دي شته او نیمه دي نشته زخمی شوی ده څه د وجه هم څه تکلیف راغلی دی اشما کریم په پوندو باندې ولګوا بیا ته ګوره کمالات چې دا نیمه پوند هم درله راخېجي د الله حکم سره وکنه خپو تلی دي سوځي د ګوتو دا سوکې دي خرابې دي یا چې کم دی نو مطلب دا دی د ګوتو دا منځونه ګرتونه چې ورته مونږ وایو که د دې د لاسه پریشان یې نو تاسو اشما کریم استعمالوئ او اشما کریم چې کم دی ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پاخشي په هغې کې زبردست کار کوي خوله دی پخی خوله کې دننم لګولې شي زخم سپونی خارخ باندې هم لګولې شي راځي چې دوه کال ران ځان سره والو او بیا به د دینه بعد ان شاء الله تاسو میسجز د پروګرام سره جوړ کو. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام. السلام علیکم
1: کاشف خان. څنګه طبیعت دی؟ خدای برابر یې یاره. بس ډیره زیاته بخنه غواړم. تام ډیر انتظار وکړو. یو خور مې عائشه د شهیدونه ډیره زیاته پتمه ده. یو خورکۍ مې بلم پتمه ده. بدسې لګې لګې خبرې به وکړو چې د ټولو ته زر زر موقع ملاو شي که ستا اجازت وي. شکر دے کاشف. سوال میں روڑے دے ملاغ کم یو زناور دے چھا غوث پورے مور ندلی دلی
4: یادا دے یو فنرز یو زمان یو زمان کومر دا زمان رو رسلو کا علام دا گنے جی
1: یوازی کا سوکور سرو
4: لگی سمرگر ایس رسلو نال دا کم با زنگا یو ترور دا غی دا کریم استعمالی مادا ضرور استعمال کرو تا یقینو کا ایش ما فرمولی یو دردن دا غی اوڑو
1: ماشاءاللہ
4: رئیس فی سواش یو پک دانی
1: ماشاءاللہ
4: ماشاءاللہ دو سکار پی جو کالام کیم خلق واری
1: تالا خوبا کاشف دیر کوپنے گورے بیا کالامیانو جوڑی کڑی خان ڈیرا من ارور اللہ دے خوشحال کا کاشفا اور سو کمستا آواز اور انشاءاللہ ضرور به دکان ته درزی پیراڈائز مارکیٹ کی میں دے خو غرور دکان دے اور اشما ٹول پروڈکٹ اور سره ملاوی گی راضی دا یو خیرے کالر زان سره والو. السلام علیکم.
5: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عائشہ. زما خوری د شیدون استڑے مشی په خیر رالی ډیر زیات انتظار دی وکړو. ها عرفان ماما وی زما کال نه ملاوی گی تو ورته وایا چې ګوره مونږ داسې د اکرام بای کالرانه ووریدون کیو چې لس لس پنځل لس پنځل لس منټه د کال کولو نه بعد هم په تمه یو چې دا سړی به آواز راکوي او خبرې به کوي. او زدا ویلې شم چې تا د خکولانه رو رو وګټله. ها د خکولانه را مخکې شوې د نوشیره اوریدونکو کې کالرانو کې او نوشیره له طرف نه.
5: جی بالکل صحیح ده. بس ایش ما سره مری رضیات امین ده ځکه مخکم شم کنه خلا با دي ته مې هم ورته هم زر لکتان او سه ایش ما کې زیات استعمالو مم بیګه یو جینی خبر راوستل مونږ پر ایش ما هر بلای لګرا کوي راته چې تاسو چرته ځای نو مونږ ته راوړی بیا او که نه اوس ویډر کړه نو مونږ ته راکئ نو بس بیا مې تلغون ته ما هوځي دا نیمګړی ده ویل زه تاسو ته ډېر کولی نه شم زه د لغون ته تله اوسته واله نو بیا به زه سبا یا بله ورځ ته زه مسم صرف پور راړم دغه نو بیا به تا ته زه راړم وي خامخا نو پیسې را واستولې را ته راواله اس ماهر بلایل را ته خامخا راړه او یو را ته داسې شیمپو را دی چې سر نه پخه وي چې لړکۍ هغه شیمپو را ته راړه ما ایزادات به سیزونه مې ځان سره تا د طرف نه نوټ کړل نو بیا به دا چې انشاءالله زه که خیر روایت بای ده نو بیا به راړو نو مونږ خو بس زیات تر ایشما بس استعمالو او همیشه به استعمالو انشاءالله که خیر
1: اما تبا کله کله خلکو کال کولو و اکرام به ځان له دیشما هربلایل بوتل روړو و بیا را ته خلک څوک پیالې رولیږي چې لک پکې راکا مې خدامي مې گاون او گاون کې دا چلم چلیږي
5: نو دا مونږ غو نه کل دا سي چې بیا دا کې مې تل کو انت سر کې تی ویر نه کل
1: صحیح خور یا الله دې ډیره خوشاله ک سوال مې روړې دی چې هغه کم یو زناور دی چې چا اوسه پورې خپل مور نه دلی دی اوسه پورې لکه اوسم چلیږي یا زناور پخوا زمانہ کې نه دی بلکې وسم شتا پیدا کیږي مونږه پیژنو او زمونږ په پروګرامونو کې یادول کیږي
5: خو چې شروع کوو نو ما وی دا فارمې چرګټې دی لکه ځکه چې هغه خمور نه دی لیدلی نور
1: صحیح ده ډیره مننه الله دې خوشاله کړه
5: ریډیو واز باندې تاسو لکه ریډیو خو بنتو
1: دا کم یو ریډیو باندې مردان باندې ان شاء الله ٹھیک بشی چرتا بجلی یا سر نیٹ مسئلہ برا غلی ٹھیک بشی گورو بلا سر دا فون بلی کوانی سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: سوک خبری کوی دا کم زینہ
6: نازمینی خبر کوم دا شاہ نمبر تھی
1: نازمینی سنگ ای طبیعت دے خدے برابر یل سن ناشنا نمبر نہ دکال نہ اگڑے خا بیا سیدہ ماشاءاللہ عرفان ماما پشان گلی کوا خو چې دا ونه وی چې دا کم نمبر نه مې کال کړی دی نو دیم ستا اوریدونکي دي قدیم زما اوریدونکي دي ماشاءالله او پروګرام کې کال کوونکي هم دي زبردست او دا مشوره تا دی له ور کړی وکړه دوی تاله دا مشوره در کړی
6: دا
1: بیا خو ورته تا د ایش ما ډیری کیسې هم کړی وي ماشاء اللہ خا دے لرا گلی دی زبس اللہ پا کرا ہم اکڑو کالے میں لو شو دار تو خا دے لرا گلی دی خدا را تو پکم یو چینل بانے پروگرام ہو رہے آو آو کا اڑو آو رہی نا بس کالونو پسی را لگی دلی یہ کالونو ملاو خی آن ماشاءاللہ آو تغبے بانے کو پروگرام نیشتا وطن بانے نا نا پروگرام لائف دے نن زمونگا چوٹی دا خو اگوی زمونگا لنک خطا کی اغستے ونو ما ورطا اڑو وی نا چی نن چوٹی دا مای پریگی دا چی وی چلی خو ام دیرو خیاران دی بات کے ورطا رایا چو بے زر لنک کٹ کرو چنان خود دوی چوٹی دا کنا مای تغبی والا لکه سو چکڑو چه دوی خونن چوٹی دا مون غلطی اکڑا نو ما پیزان نا غرز اکڑا او دامی نوی ما دام نوی چنان سمک دا سو رز دا ماوی چه خکل گینٹا پورشی بیا بورتیم چلکنن خود تاسو بس نمونگ گٹا اکڑا خوڑی رو خیاران دی مونگ دا غوی نا گٹا نشو کولے یارا بالکل ستا پشان نا زما پشان تھی تم ڈیر اخیار ہے ماشاء اللہ زما یو مامی دا ڈیر زیادہ اخیار دا مسرت انعام دا تاغی تلی نو تا خو نه دا کتلی ما کله ویلی چې تا کتلی دا خو زه درته د خپل طرف نه ویم زما مامی دا ستا مامی خو نه دا کنه خا صحیح ده دا راته وایي چې هغه کم یو زناور دی مونږ هغې ته تلي یو مونږ د هغوی په شان یو ځکه چې مشران دي مونږ کشران یو دا راته ووایه چې کم یو زناور دی چې اوسه پورې مور نه دی لیدلی سوال جواب راکه ته زما نه ډېرې خبرې کې اچھا میا دی میا اوسه پورې مور نه دی لیدلی ولې میا اړوند دی سو اچھا غوی نه دلی دلی صحیح دا استاد خاندان کې خصوص سمیر ماما پشان د میانو کار نه کوي
6: نه
1: نه مراج استاد خو زه پی جنم استاد په خاندان کې زه صرف مراج استاد پی جنم ګوره ګنا د داسې مو وایه خپلوان مه پردي کوه ستاسو خپل دی نو میراج استاد غریب تاسو ته څه ویلي دي فضل آباد کی دکان دی شما ټول پروډکټ ورسره ملاویږي صحیح ده ٹھیک ده ناظمین ډیره مننه خو ری سب پیغام ورکه اوریدونکو ته او تاسو کجه کما خادی ده خوشحالی ده ګوره د اشما بلیچو انتخاب وکي د اشما سکن پالشو انتخاب وکي اور بیا تاسو ګوره کمالات
6: جی جی
1: چا والا اسپتال نہ سر اوڑی وہ خیال دے خا خا ٹھیک نا دانی وینو ایک نڈرا پراوڑو بیا ماشاء اللہ زبردست بالکل دستر گستاس کی عمر بوتل دے 200 روپے پی قیمت دے اور وہی کنا وہی یو چاکو د یو ٹرک اندوانو د یو ٹرک اندوانو د خربوزو د پارا کافی دے 250 روپے قیمت دے پہ دو نیم سوا نو چیک ایک نیڈرا بدن کے کم زبان دے دانا دا یا دانی دے انشاءاللہ اغه پہ او لگوی نو انشاءاللہ چ پدوے ما پیرا بے د لگولو ضرورت ام ناراضی دومره تیز رزلٹ دے بیا به دی خور ته ویلی وو چې اوس ته زما مدرسې ته او خلکو له د اشما مشورې ورکوه صحیح ده ډیره مننه خوري نازمینې خوشاله اوسې لویې ښځه شي او دغه د میلمنې خیال وساته دا خور هم زمونږ لسنر ده او ستا خواله راغلې ده خیال یې وساته ښه اللہ حافظ وعلیکم السلام ناظمین ما سر ملگری وا د شاخ نمبر 6 نا اور اشما ایک نیو ڈراپ بارے کی خبر اوکڑلے راضی یو دا کالر زان سر بلم والو بیا بلک میسج زبان دی نظر واچو السلام علیکم
7: چی اندر دی وعلیکم السلام
1: ندیم خان سنگ طبیعت دے خدے برابری
7: شکر نے کہ خی جو ٹک ٹاک
1: الک زان خبر ودا غسڑی نا یار
7: یار ان خبر خدے
1: نا زان خبر و گورے خدے مکہ خودکشی ہونے کی نو زم زکه ما چې خدای ما کا خودکشی ونه کی کنه زکه چې اوسې مونږه ګیلم نه منو د غریبو مونږه ورته خکلیر وایو چې روره بالکل ستا خبرې نه منو او ستا ګیلم نه منو څنګه یې ندیما کار روزګار خره واندې بسم اللہ پنا ہم تاریخ باندھے راشا دما زی گرے زان را رسوئی دما خامے زان را رسوئی ماس خوتن اڈرا دا چھ زان سرم بو زما بیا دا گیلا اون کئی چھ مردان دا ڈرام ماتا نو ویلی معذور تو آیا کہنا معذور تو آیا خیر دے خوشحال بشی ندیم اخبل دکان ایڈریس مخایا وہ سوال جواب درزی کہنا
7: سوال جواب میرا جی ندیم کاسم نے شاگیا بازار سے کرانا چاہ تو ٹھوڑی میرا وعدہ کرا
1: اوکے تھینک یو اللہ حافظ ڈیر زیات مننه خوشحال اوسی ندیم ما سره ملګری او شاگی نا ایف سی کلا سره پخوا کی دکان دے اور د اشما ټول پروڈکټ ور سره ملاویږي نو بس کا اوس می یو کالر بل واغستو نو بس گھنٹو م دک کا وچ لاړه 13 شو اچھا دین لاو چکم دے وئی السلام علیکم اکرام بھائی

0: خا وی سلام علیکم اکرام بھائی اشمانور امدباب و زینہ ڈیر منانا خوری خوشحال ہو سی حضرت صالح نور دیور پسی چکم دینو سلی کلی دی مدرے گا چاہیے سوک چدا میسج خود شامل کو گا اچھا ریاض دست خا کوٹ نا ڈیر منانا خوشحال ہو سی وی چی سلام لالا دعا سلامی قبول کئی زرلیشم دا بادر بابا نا اکرام بھائی صدف یم دا کوٹ منظری نا کوٹ منظری کے مصباح کاسمیٹک سٹور سر گور زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادین علاوہ چکم دین وی سلام علیکم اکرام بھائی زجاوید دکاندار یم باجوڑ کے شاہ تنگی علاقہ کی زمونگ سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی باجوڑ کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی کلوئی سم دے کا چارمنگ دے کا پشد دے کا زافی دے کا عنایت کلے دے کا خار بازار دے کا صادق آباد پاٹک علاقہ دا ٹول باجوڑ کے زمگے شما پروڈکٹ ملاوی گی خان الحمد للہ باجوڑ ریڈیو بلی کا سوک زمگا آواز اوری تالاشی بازار دے یا دا دیر ریڈیو بلی کا سوک زمگا آواز اوری پا دیر کے اپر دیر لوور دیر صاحب آباد واڑائی خگرام ربات خال تیمرگر تیمرگر کی سپر جینا مارکیٹ کی یو کے ٹریڈر زمگا مین ڈیلر دے تالاش کی ابوبکر دے گرین ویلی دے دغه شانتی الحمد للہ بٹخیلا بیا سوات سوات کے سوکم زمونگا آواز اوری منگاورا کے ہمایون جنا سٹور زمونگا مین ڈیلر دے بری کوٹ کے پا اقبال مارکیٹ کے لاہور جنا سٹور زمونگا پروڈکٹ ورسرا ٹول ملاوی گی جاوید ڈیرا مننا خوشحال ہو سی دبا جوڑنا السلام علیکم اکرام بھائی سنگ نصیر دکاندار یم دبا جوڑنا نصیر دکاندار روڈ سرم زمونگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی باجوڑ کے گور خولی خبردار جتا ویلیو جزا پا باجوڑ کی کم سے کم پلوئی سم کی یما لوئی سم کی اور نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور لوئی سم بازار دکان نمبر دویم چارمنگ تنگی بازار نیو بابا جی مارکیٹ کی دکان نمبر تین کے مزمنگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی سپر مارکیٹ کی سہر افریدی زمانے رکھو گے خوردہ جمرود نوی چکرام بھائی وٹامن سی فیس واش راو لے گئی کنا دروبلی گنشاء اللہ جمرود کارخانو پہ خبر کے اصحاب بابا روڈ ورسک روڈ چار صدر روڈ کواٹ روڈ اور یا سمر علاقے دی زمنگ دا پشاورا لوال کی برزنگ دا اشما پروڈکٹ ہر ورکو ڈیلوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وہی چیز شعیب ہم دبا جوڑنا سوال جواب دے رہے گلے رہے ادین علاوہ چکم نے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی مامو جان سنگ گئے طبیعت دکھا دے سائما احساس اور آسما اخلاص نامے سے جرا لے گلے دے مننا خوشحال ہو سی دمخ کلا د پارا اور یا مخ باندے تیر سری دی یا سر گلان دے ہلکی دی یا زیات عمر سرات دی اشما بیوٹی کریم استعمال ہوئی کاغذی ڈبے شین دے اور پلاسٹک ڈبے ہوم شین دے دا واٹر بیس فارمولیشن دے نو دا اویلی غوڑ چکنا ہٹ مخ دا پارا ډیر فائدہ مند دے او کدا جا مخ سپور دے دانی داغونا تیر سری یا سر گلان دے ہلکی دی یا غوڑ از ما مخ دے خیستے شی نو غلب پکار دی اشما فارمولا کریم استعمال کی دا اویل بیس فارمولیشن دے دا شانتی وٹامن سی سیرم زمگ دا اشما ملاوی کی الحمدللہ اشما وٹامن سی سیرم استعمال اولے شی کم خوین دیرونا زمگا آواز اوری اشما وٹامن سی سیرم کی گورا بالکل وٹامن سی دی دا سی انگریڈینٹ دیور کے ہی سائیڈ افیکٹ نشنا اور ہر یو انسان دا پارا فائدہ مند دی نو سو کم زما آواز اوری کنا اشما وٹامن سی سیرم استعمال اولے شی 500 روپے کی ملاوی کی خود 30 گرام دے 30 ایم ایل دے اور زان تب کریمو کم اچولے شی اور ڈارے کم مخ باندے لگاولے شی خا گلشن دا افغانستان نا نیٹ پلی کا زما پروگرام اور بھائی دعا سلام در لے گا او دین علاوہ دے سوال جواب امرا لے کے لیے کو زدا پاسٹ خبر نہ کوما دا ماضی خبر نہ کوما بلکہ ز اوس دا حال او دراتلون کی دا فیوچر خبر کوما چ اوس وقت کی ہم دا سے شتا دے چ مور نہ دلی دے السلام علیکم اکرام بھائی فاطمہ تنہا ایم دا وزیرستان ویلکم فاطمہ تنہا بھائی دعا سلام قبول کی ٹانک نا عزیز اللہ یما او دین علاوہ دے جواب را لکھے دے مننا السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ یقینو ککل چیت دیر ایڈرس شامل وی د تیمرګری نو ستاسو د خلینا داسې مزکی بیجان لکنیز دی وی نو ګلونه مې دروانی شیندل ګلفام د دیرنا ګلفام بچوډیا مونږ خپلم بیسیکلی د دیر یو او خګرام سره بره چې کم دینو دغه ته یو شدیل علاقہ دا زمونږ مشران بیا دغه علاقو نه لاندې را کوشوی دی سمردان تغبی او مطلب میتر غونډی کې آباد شوی دی او زما مورکی بیا په خبر تر واده شوی دا میتر غونډی نه او زما والد سے بودی مشران خپلو کې خپلوانو دیر نه راغلی دی مونږ خپلم دا غزیو خپل خپلوانو سم زمونږ شتا زورا زوم مړې ژوندې غم خادم کو او جو زمونږ خپل علاقہ دا او جو دغه ټوله علاقې پیجن شپه سره ډیر خپې جنې ځکه دغه ورکه سم بچپن تیر شوی دی د کپړو د خایس د
1: اورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
2: Amal Radio 88.4.
3: Your station.
4: Rockin' with the band. 88.4.

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس رڈا زیدی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خوب پتا باندے ہر وقت لگی بلیوی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوگ ڈازی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈازی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واورے دو

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: بابا چې دا ځل لپاس مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلسو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
1: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
2: گورا بچے ڈیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی ڈیر دا خطرے سبب گرزی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
1: گن غرزو ما کنا
2: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرو را دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گورا رو را لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مالبه موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي، بیا به دل اخلم. بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.
3: You are listening to Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
1: دا سکه رورا
0: گن غرزو ما کنا.
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا.
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی؟
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا. دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی. زکا چی سپایی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو.
3: You are listening to Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

آج دوستان میسج دے پارا نمبر دا 0300 یعنی 0300 0300 90 98 521 پدی نمبر باندې صرف او صرف تاسو میسج کولای سو پدی نمبر باندې تاسو کال نه اٹینڈ کیجی بلکہ دا صرف او صرف دی میسج نمبر دا

جی دوستانو گن میں سجن راغلی دی اللہ دیو کی چیز دے تاسو میں سجن ارج پات نسی جکا چکل کل وقت تر ختم سی او وقت پتہ نو لگی جی میں سجن کل کل پات سی نو دی ٹول نہ اول اول میسج چکم دا اغا دے سلیم کٹی خیل والا سلیم کٹی خیل وای چی دا شیرن رزی زدی ستڑا اکرم نخرے دی والے وکڑے زد ستڑا کڑم نخرے دی والے وکڑے خ چ نراتلی وادی دی والے وکڑے زد ستڑا کڑم نخرے دی والے وکڑے خ چ نراتلی وادی دی والے وکڑے دا سید چ د خپلو کرا لاڑے دا سید چ د خپلو کرا لاڑے مگر دومر ډیر شپې دی والے وکڑے دلته دا شین ممنوع دی وژل کیږي دا پل وڑ आवाज ٹپی دی والے وکڑے ورختنه خام خابا غمجن کیجی ورشتنه خام خابا غمجن کیجی د بیننګ و یارانی دی ولی وکړي او زد ستړی کړم نخری دی ولی وکړي او شچ نه راتلی وادی دی ولی وکړي دا سید چې د خپل کر لاړې دا سید چې د خپل کر لاړې ولی دومره ډیر شپې دی ولی وکړي او دا شیان ممنوع دی دلته وژل کیږي او دا پل وړ اواز ټپې دی ولی وکړي ورشتنه خام خواب غمجن کیږي د بیننګ و یارانې دی ولی وکړي ډیر خوشی اشعار سلیم صاحب وای چې عبدالرحمن عرف اباتا او جلندر مماتا عمریاتا متی الاتا فیضانتا ملازمتا نعمت اللہ سیالتا صادق علی چینتا احمد شاہ شیرانی تا شفیع اللہ خان تا نزاکت للاتا ابو سعد شیخ تا وجی رحمان تا او انور بن دیوان تا وی ماسرا نور زمان دا لنگری دا او نیاز مسعود او پیر نیاز بادشاہ نور زمان لنگری نیاز مسعود او پیر نیاز بادشاہ دا ختم سلیم بختوار ټوله په نیاز نیاز سے ناس نو دا ښه خبره ده د تا دوستان دی الله باد لري ډیر مننه ډیر شکریا د میسج کولو او د خپل د موجودګۍ احساس را کول یو جان مان دوستانو بابا خیل انور مند دیوان ساده گل بابا خیل ټپا دا را شغم می بیا را تازه شوای دی چارا تنن ستانه ما خسته دا رضا سیب وای بای رضا سیب بای تا ټول ملګرو ته سلامونه نو انور بند دیوان وای را شغم می بیا را تازه شوای دی چارا تنن ستانه ما خسته دا انور بند دیوان دا ټپنه دا بلکې دې ته شعر وای ټپا خو د پښتو یو مخصوص انداز لري بهرحال شعر لا په ټپا چې چش په مینې باندې چوک در کی نو موږ ته منظور دي ډېره مننه د ټپې یا د شعر رستولو ډېره مننه د موږ مشر قدرمن دوست صابر بازار ټانګ نه شیخ فاروق تا سره دی علاءالدین قریشی شیخ فاروق سره دی علاءالدین قریشی وای دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اللہ پاک آپ کو حج پہ لے جائیں وتھ فیملی کور والدی در سر ڈیر ون ایان خان تا عارفہ دمزئی تا اوپر شیخ اتار چ شیخ فاروق تا سلامونه شیخ اتار چ شیخ فاروق ته سلام ورسید ایان خان تا عارفہ دمزئی تا ورسیدل او تا سچرنگ علاءالدین قریشی صاحب شدا او تشے طبیعت مشدا او تا تبا یو ٹپا ڈالے کا وای په مرگ دے نمری جانان خوش دا پمرګ دې نمرې جانان خوش دا او بیمار دې پروتې چې پښتنې ته ور

بخښنه غواړم د تا میسج دا اغه د ما صحیح نسویل بهرال زه کوشش کوم نو لشکي سفایر ته لیکو ډیره مننه اجي دوستانو راجو پروګرام پلا د نور چې موږ کم میسجونه مرتسری دي فزرامان دا ډاکټر سفیر دا او عدنان لغاری ګرا نورنګ ګرا نورنګ مدي موږ د ملګری پروګرام اروي او د سره دوستانو احمد خان سلیمان خیل کله فیروش احمد خان سلیمان خیل کې رفیروش د کوټ پټان کوټ پټان احمد خان سلیمان خیل کې رفیروش مشتد خپل موجودګي احساس را کوي احمد خان اور ډیر مننه پروګرام اروي نو بالکل مشام نه بعد باندې موږ پروګرام داسې جاری اغه ها واره عجب خان شاهزمانی کړی نه حال مسعود مارکیټ شاهزمان مسعود مارکیټ عجب خان شاہ زمانی کہینا حال مسعود مارکیٹ یا ہاں دی مجھا پروگرام اروی ڈیر مننا نور اسلم مروات تا میلالنا میلالنا نور اسلم مروات ہاں دی مجھ پروگرام اروی اور دوستانو ٹانک آدم آباد نا عملی خان نعمت خیل عملی خان نعمت خیل ہاں وائی زد ویر ہاں نو ویر مو نئی عملی خانا تم چیرے ویرے جے ڈیر مننا چی پروگرام اروی عملی خانا اللہ دی آباد لرا پشم خان پیر پشم خان پیر کوټ پټان او د سره سخت امیر ادروال هندا پشم خان پیر د مش پروگرام کوټ پټان چاروي او سید رضا محمد دا فیضان رضا دا مدثر رضا دا ټانک میلال لا ټانک میلال نا سید رضا محمد فیضان رضا مدثر رضا دا د مش پروگرام اروي وای زبردست پروگرام دا موږ ټول ورته نو پروگرام هر ډیر مننه ریم الله دوتانا دا تاله نا اتالے بٹائنا اتالے بٹائنا ریم اللہ دوتانا دی مش پروگرام اروی نو ریم اللہ خان او ڈیر مننا ممتاز نگار او وڑوکے عبدالحادی کتب کرونی ٹانگنا ممتاز نگار او وڑوکے عبدالحادی تاثیر خان ہاں دی مجھا پر گرر رباش ٹیڑے چھ دی مش پروگرام اروی تاثیر خان رور چال دا شے طبیعت تشدہ بس پروگرام اروا او مخت میں سجانو تا خوش دیسا نعمت اللہ ملان او سرا دی ملګرو نعمت الله ملنګ او فیض الله هم ورسره ده فیض الله خان دا ورسره نعمت الله ملنګ دا منه خان هم دوست سره ده د موږ پروګرام اروی ډیر مننه اسلام آباد نه میسج کوي کفایت سره د علی مرجان استاد وای په اسلام آباد چې موږ تاسو لوی پروګرام اروی پیر رفیع الدین شاه او نیحال شاه د موږ پروګرام اروی پیران کوټ چې پیران کوټ چې د موږ دوستان دي پیر رفیع الدین شاه او نیحال شاه فیضان شیخ گرینا شیخ گرینا فیضان مش پروگرام اری میسل خان گرا خنو چې دی مش پروگرام اری وای دی تا پروگرام تا خو موږ انتظار کو او چې تا پروگرام وارو نو اله موږ نشسی دا دی تا مینا دا میسل خان اور الله دی آباد اجی رحمان مغزیونه کلینا دی مش شعر ور دی مش پروگرام اروی او دغه سه گلبرام گلبرام شیخ د بکینا د بکینا گلبرام شیخ دی مش پروگرام اروی شیخ صاحب چال د شی پروگرام اروی ډیر مننه فرمان پلوان داوت خیل دی مش پروگرام اروی ډیر مننه ټانک لټی کرینا ټانک لټی کرینا موږ محترم دوست موږ ګران ملګری بتی ګل سه پروگرام اروی او لال خان دا فیضان دا او زر خان چدرنا د مش پروگرام اروی رحمت الله شاهین ټانک عمر اډینا رحمت الله شاهین جلندر دا اور سره افتخار مجبور د مش پروگرام اروی او دغه سه دستانو نجیب سادا دا او تاج علم ٹانگ جان کی کڑی نہ نجیب سادا او تاج علم او ملک حسین کوٹ گلان چی دی مش پروگرام اروی ڈیر منا خزان گل ٹانگ عمر اڈے چی دی مش پروگرام اروی ڈیر منا گل ایوب بزائے ٹانگ گل ایوب بزائے ٹانگ گلاب خان پمپ نسرینا دی مجھے پروگرام اروی گل ایوب بزائے ٹانگ گلاب خان پمپ نسرینا دی مجھے پروگرام اروی وہی زبردست پروگرام دا ڈیر منا گل ایوب خان فزرامان عرف چنا ماما دی مش پروگرام اروی وای پروگرام ارو او عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان سره دی وڑکی اسد الله دوستانو د تاسو ګڼ می سجان ما سره موجود دی خو راجو چې اوس ایوه سندره پر لاړسو او په ګډه سره وارو

0: 0963 500 11 488 پروگرام دا تیر هیر آوازونه پروگرام خپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو ګورو چې موږ سره اولنه کالر په دې پروگرام چې چوک تا. السلام علیکم. روزانه ارکرات وی پروگرام چې جمعه خان گنڈیر خیل تا ارکلیو ایلو گومل نا جمعه خان اور چال دا شای طبیعت تشو دا اللہ لوی سان دا پروگرام دے چو وقت راس اروی
1: میرا رضا سی بتا پروگرام انہوں کو اپنے جی سنگلو رو کار رکا ہوا ہاں تلیفون میں نا وہ کہتا تھا سنگلو رو پورا کار رکا
0: ہوا نن دیوار وی دے نن
1: سر بنا رو تا پروگرام بنا رو
0: پینجو بجو نا اللہ دی عزت من کا اللہ دی قدر من کا نور شے طبیعت تے شدا
1: اللہ کا نور وقت بس سلیم کٹی خیل دس پیسے دے مال تارا پوتا تے سلامون
0: دیر مننا سلیم کٹی خیل ڈائریکٹ زوے مال کیچ کڑی وے جے کچ دے کرکٹر ہندا ا کیچ کول ایسی دیر مننا اجی دوستاں جمعہ خان ول گوملنا جمعہ خان گنڈیر خیل او گور چھ مرسر بل کالر چوک تا دی ٹیلیفون پہ لکھ. السلام علیکم.
2: برابر
0: ہے اور روزانہ چوک اول کم جی یوسف خان کٹی خیل تر کلے ہوئی پروگرام چھ یوسف خان اور روڑ چال دشے طبیعت تشدہ بس چھے پروگرام خوار بھی لگیا یہاں. ہلو
2: ہلو
0: آپ پروگرام ہر لگے آئے یوسف خان اچھے بوائے پروگرام چیش کمی لا چیز اتی دا سے چھ مشورہ خوراک اچھا ابھی اچھا تو سلام ورک ہے
2: سلام سلیم کوٹی خیال تو ورک ہے
0: جی
2: یو دقت
0: جی
2: چاہتا اول خان
0: تا اول خان تا بالکل سلیم کٹی خیلتا اول خان تا دیتا سلام ورشد ڈیر مننا ڈیر مننا گور جی مسر بل کالر ٹیلی فون پہ لکھے باندھ چوک تا. السلام علیکم. ہیلو ہاں السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تاسو چوک اول کم جی خبر کو
2: کفایت
0: اسلام آباد نا مرسر پلند کفایت ورو رو لی اسلام آباد نا مجھے دے ٹانک پو فیزا گانو جتا تار کلے ہوئیو
2: دیر مننا دیر شکریہ رضا بھائی لالا دیر خان کی دیر زبردست دفعہ خلا پانچ بجے نارو
0: اچھا
2: ڈیوٹی باندھے ہوں ڈیوٹی نہ رہا مارے کور پہ جاؤ تو جو والد سے تب یار عالم والد سے میں اس پر ناخ کا کور پر آور سے
0: اچھا
2: والد سے بیمار
0: کم پروگرام نیئر ودلیا نو دا مرول پا پیج باندے پروتی ریڈیو امن اٹانسی اشارے چار ٹانک لائیو باندے دا پروگرام پروتی نو بیا ال تپار ودلیا سے اچھا
2: جی زبان اوڑی
0: راضی سدا سے زر زبان اوڑی راضی
2: یاد کا ورتا نبی خپل پیمان نو بیا دے ناراضی
0: یاد کا ورتا نبی خپل پیمان نو بیا دے ناراضی
2: زخو جانان گڑ مزان گڑ مرزم ابا
0: زخو جانان گڑ مزان گڑ مرزم ابا جی
2: ما کاغ نگنی خپل زان نو بیا دے ناراضی
0: ما کاغ نگنی خپل زان نو بیا دے ناراضی دیر شو زب پانے پانے زب پلار کے ورطا وشندم
2: مانا
0: زیاد پا بل چاہ کبھی گران نو
2: بیا دینا مانا
0: زیاد پا بل چاہ کبھی گران نو بیا دینا جی دیر سے کی فیض سیب جی
2: زور سرنکم اصاب دا کم و پیش دردہ
0: زور سرنکم اصاب دا کم و پیش دردہ واڑی کا خپل سود او زما زیان کی فیض صاحب ڈیر مننا دے تاسو والد صاحب علی مرجان صاحب ہاں یو جان مننا کو
2: چھ تاسو والد صاحب لے طرف ٹول اور دن تے مال طرف ٹول اور
0: بالکل تا والد صاحب
2: نو شاعران تک تو تم لے طرف سلام قبول کا او جتا سو تین تا ٹول تا دعا سلام قبول کا اور انشاءاللہ مش ڈیر کو خان رکھے اللہ مدد کرے کامیاب ہو کامران
0: صاحب ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا دوستانو کفایت و دی علی مرجان سے فرزند دوستانو علی مرجان استاد پر ٹانگ چی وزاسی شخصیت و چی دی ٹانگ چور شاعران و آبادی دو دکان چی با ملاقات کولا او دو مو خدمت کولا بیلو سا خدمت بیلو سا خرچ او دی شاعران و قدردان اللہ پاک تی آباد لری او وای چی علی مرجان استاد وای چی مال طرفا ټول شاعرانو ته زړو شاعرانو ته نو شاعرانو ته ټول سلامونه نو بالکل تاسو سلام ورست یو جهان منا الله دې روح صورت درکې الله دې صحت روح درکې ګورو چې مصر بل کال ټلیفون پلی کې باندې چوک تا السلام علیکم
1: سلامونه
0: رضا لوي چې ته نه د ځوان کار کولای نسم راشه انتظار کولای نسم
1: زندگی زما د وس خبر نه ده
0: زندگی زما د وس خبر نه ده ډیر شو
1: مجبور یم انکار کولای نشم
0: ډیر زبردست
1: سلامونه رضا الله زاهد جان در سره ما لجندول نه چرنګ یې
0: سه لجندول چګو غرونا زاهد دان ته مړ دې په ټانک هوا غانو فضا غانو چې دروند هر کله وای زاهد جان چال د شه طبیعت ته شه
1: لگی
0: ڈیر زبردست
1: حساب کتاب در گیا
0: یو منٹ مجھا نشیات چی اگر آلے

0: جی دوستانو چھ فنی خرابی پہ وجہ تاسو چھ لج وقت پارا دمش پروگرام وانر وید انجینئر سے برال او پروگرام یہ کلیئر دے دغ وق بخشن در چغالو مشرا زید جان پلین بانے ہو چونکہ علی دے ٹرانسمیشن مسئلہ پیش اسلا نو بخشن غالو زید جان لالا بیٹری کو کا نمبر مو لگے نو خپل غب پورا کو خپل غزل پورا کو جی زید جان مشرا پلین بن زید جان ہر کلا در تو یو بیان نو ائے جی جی جی لسر لسر سرگ دمڑی دی خوش میں نہ لگی
1: میں
0: آگا سے تیرے نہ لگی ڈیر زبردست زید پختو دے حساب کتاب زڑ گیا ڈیر زبردست مینا کے دگا سو کسی نہ لگی ڈیر شو
1: لا
0: د پے مخو آسش پوی شدا
1: لا
0: د مینو اوس خیرے نہ لگی ڈیر زبردست موزا چرنگا
1: موزا عباس گلا لکھو کہو
0: جی موزا گلا عباس لکھو کہو
1: پمحلونو کی ڈیوی نہ لگی
0: پمحلونو کی ڈیوی نہ لگی ڈیر زبردست زان ہوشیار عمر دراز مروتا جانا دی عمر دراز مروت سے شیر ڈالے دے چھ رقیب کا ہر صدی خو بیا عمر دراز مروتا رقیب کا ہر صدی خو بیا عمر دراز مروتا دیار دسترگو انتخاب شپ جائے کڑائے دا بل شیر ارتائی چھے نہ زو مر دراز مروت دنی میں لارے مالیم نہ بل لگی دنی میں لارے مل زما پزل کے ڈیر زبردست ڈیر من زید جان اور آج دوستانو 0963-511-488 گوری چی مشترا بل کالر دی ٹیلی فون پولی کے واندی چوکتا السلام علیکم بیگا میں زڑا باندی چسلی و کرارے نو
1: ڈیر زبردست
0: خبر کو کم جی
2: وعلیکم السلام
0: وی رحمان ولی رحمان ولی رحمان چال
2: ٹھیک
0: ٹھاک طبیعت
2: الحمد
0: للہ مہربانی پروگرام شدر بانے لگی جی
2: ماشاءاللہ پروگرام خوڑی خوان کئی او دا متلونا تاوال بیا مشت بی خی خوان را کئی رضا اللہ
0: اچھا دا تاسو مینا دا اللہ پاک مو عبادت اللہ را اللہ مو خوشا اللہ را بر دخمان سے بو چا تا سلام ور کئی
2: پاس سلیم کٹی خیر دا زید جان جان دو ری والدا سی چو ری ری دن کی ما را غاری تو لتا سلامن اینی کی لی ترامات دا
0: دیر امین دوستانو ولی رحمان دیر یو مخلص انسان دیر مجھا میناناک اروی دن کا مشترا پلین گور چی مشترا بل چوک تا پلین باندھ السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: رور جان چوک یا ولا کم جینا وڑک صابر وزیر وزیرستان نہ مرا دے ٹانگ پہ ہوا چے جنوبی وزیرستان نہ درون ہر کلی سرا دے مرا پہ دے پروگرام تا داخل ہو سٹڈی میں سی ورتا ہو چال دس
3: جی سر بس پروگرام تو خوان رکو مجھے کال ورتا ہو کا زبردست پروگرام دے
0: بس ما پروگرام تا تا خوان در کیا دے تا خبر ما تا خوان را کئی لار نوی اگر نظیر خادم وائی
3: جی
0: وز نہ بل رہتا موٹر وے موٹر وے
3: بالکل
0: مکھ سے بلا رہا اس موٹر وے دی
3: موٹر بار چلتا باروم لس کی وہ سو تھوڑا ڈر تو آتا ہے
0: چرنگا اچھا
3: باروم سو چاندی ڈیرا جوتا کام بالا پہنچیا یا تاسو پروگرام اوسه په لینک باندې اورو زه مو ته و لگا
0: اچھا
3: بیا مې عثمان دغه غره په لاتې خو مې څه لکه چې له زل خبرې
0: اچھا نور څه جی پروگرام دې په طبیعت لګیږي
3: زبردست پروگرام نه هو تر مې ښه ما
0: یې موږ یې موږ شیرنه دې لګي اچھا نور بہ وائی تب مشترا بالکل تو لس ہوئے تو مجھ میل مائے پر ٹانگ سے جی
3: قربان قربان یا
0: جی
3: پگ تر بھی لڑایا سن میں سنگر دائکار روتے جانا تو تا انتظار دائی
0: دیر زبردست دیر زبردست
3: آتا سائی سابر دے تو نا مارا واردائی کرتے روتے جانا تو تا انتظار دائی
0: دیر شو
3: وقت وے دولے دلے کسے کرتے رتے جانا دا تو تا انتظار دا
0: واہ دیر
3: آتا سائی سابر دے تو ذرا ماتا لائے کرتے رتے جانا
0: دیر زبردست ما ویلا فرمائل با آخر تو اسی آخر ماتا وہ خاندہ یا وار
3: نامی رامی پاپا نگرہ دلو خاندو میں نساری
0: تو خوشی بیمار تا تلائے بیا خاندے ہاں جی
3: ڈیر
0: اللہ دیا باد لرا اللہ دیا خوشحال لرا صابر وزیر سے چاہتا بس سلام ور گئے
3: بس وٹول لسنرتا میں بورے بورے سلمینا
0: جی
3: وخاص بیٹانے کم تا میں پتا لیتا لے سلمینا دا وقت ترکاولا یو جہان ماننا ون سکرین تینک یو سو مچ ماننا برو نزمان تا میں ڈیر ڈیر سلمینا
0: دیر ماننا صابر وزیر شمالی وزیرستان نا دوستانو مجھ پلین باندے یو عجیبا اللہ پاک خوج طبیعت ور کرے دا اللہ دے عبادت لری دیر ماننا گورو چی مجھ بل کالر چوکتا پلین باندے 0963511488 باندھ مشترا چوک تھا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: رجان چوک اولکم جی
4: ہلو
0: جی تاسو سره ډیر شور راځي شور
4: آواز
0: راځي شور ډیر زیات راځي چوک خبرې کولکم جی آجی دوستانو کال کٹس آواز ډیر شور راتله بخښنه غواړم ورجان بیا ټرای کو کا ملاو سو ګور چې مصر بل کالر د ټلیفون په لیکه باندې چوک جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام رضا صاحب چې ډیر برابر
0: ورجان ستړي مسي د ټوی پروګرام چې چوک ولا کم جی
5: سلام صاحب د زل شیخ ګرین فیضان د تر کلام
0: مرزا فیضان ال کلا درته وي چال د شی طبیعت ته شنه فیضان چبوائے پروگرام چرنگا دا
5: پروگرام خو ماشاءالله ښه زبردست دا فرزا ته پروگرام مواره دا څنګه مزوم دي دا څه دا لا څه کال رته دی دا بار لره
0: جی اچھا ته سلام ورکه ټول اړویدونکو ته وای فیضان وای چې چوک ته ما आवाज اړوي اے ما سلام ورکه 0963511 دوستانو ما سره صرف 3 منټه پاتې دي دیسی و زړه سندره د فضل ربی په आवाज هغه به ارو او ورسره به

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-5523-404
4: زوانا بیا سچنو کے ناستی خدای دے خیر کری
5: رفی جانی زرم خفاوی وارم اچھی آواز دے ناستوں دا جون نمی زرط اور شوے دیر پریشان ایم
4: اوہو پریشانہ کیے گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
5: رفی جانی دا سشیوی
4: خوراک نکول زان سر چگے وخل زان سر جڑاگان کول پا نخبر باندی غصہ کول وجود کی دردوں راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی
5: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
4: الشفا دواہانا سوال مرکیت ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319-5523-404

سلامونا جول په خیر ستړي مشه تاسو وغږ اوري د فمتات کې شاري سرور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځشنبه زیارت ورځ د اسوي کال دروان میاشت اکتوبر لومبه نیټه د اسلامي کال ربیع الثانی اتلسمه او د هندي کال د سو ولسمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا کی فوری ایمرجنسی یا گورنر راج لگول نا ڈڈ اکڑے دا د پاکستان تحریک انصاف ټول سیاسی کارکنوں تے یو بلا مکھ ورکڑے دا جو حکومتی رٹ قائم کری خیبر پختونخوا کی د سول ججانو تقرر امتحانات کی یوزر او سلیریش امیدوارانو کی صرف درے امیدواران کامیاب شوی دی د پاکستان تحریک انصاف سیاسی گن غلو زرتاج گل او مرایوب نمنا پا ای سی ایل کی دا چولو حکم جاری شوی دی ایران کی اوا ربیا د مہنگائی شرح اور استربلا زیادتی دو سرا دا دویانو کی متنا او دا دویانو کمی ډیر زیات شو دی عامولستا ستونج را پیدا شو دی ملکی اوا ربیا د تیرش پی راسی د حکومت د پیٹرول محصولاتو کی متن کی کمی کړی دی عامولستا معمولی ریلیف ورکړی شو دی پاپر کور مکی دا ٹریکٹر بارودی مواد سرا اڑزولی شو دی ڈرائیور محفوظ پاتې شو دی د پی خجتا نور معلوماتی ٹیم هم را رسیدلې دی سوابے کے یو اسکول تا تالا لگولے شو دا دازم کے بشتر باندھے شخر رامن سشو دا چرستو اسکول بند کرے شو دے سلور سو اولس معشومان دا تعلیمی کالونا محروم فاتی شو دی پا بردر کی اوار بیا دا کینسر کی سنو زیاد پیدو اندیخن سرگند شو دا عوامو کی غم او یرا سیوا شو دا دا بیمارے دا مخنوی دا پارا خپل کٹل عملیات پیل شو دی شمالی وزیرستان کے امنیت ٹنگ ساتلو دپارا فوزی اپریشن شوی دے چرستو درے شرفغون کی تنان ہلاک شوی دی او دھغی پٹ زینہ اوستوک نے وجاڑی شوی دی چین یو وار بیا د تیلو برامد کول نا ڈڑ اکڑی دا نریوال منڈے کی د خامتول قیمتون کی 2% زیادت والی شوی دے نیٹو ویل دی چورستی جا جوہری حملی ورکولو او دمکونا ڈڑ اکڑی منگ ہر قسم جواب تیاریو جنوبی کوریا دا دوزرا درشم پوری دا جوہری ابدو جڑولو یولوی باقاعدہ اعلان ہم مکڑو دا موسم اولوب خبرن ہم دا بلیٹن اہم برخا دا اس واندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی راس رپا دیشے دا خبری زراعو ترمخا خودلیشی ودا چیف فاقی حکومت فی الحال خیبر پختونخوا کی امرجنسی یا گورنر راج ابسنس دلان دی فورتو گبان دی سکھ اسما کٹلی اقداماتو او قول فیصلے نا ڈڑ اکڑے دا او دا محالی پاکستان تحریک انصاف تا یوبلا مکور قول فیصلہ اہم کڑے دا چی اکتوبر پسلور منیٹا باندی دا مارچ پزے باندی پا خپلو فیصلو باندی نظر پریواسی او دا غی مختلف قسمہ اشتعال انگیز خبرونو نا دی ڈڑو کی دا دی پرزے دی صبح کی حکومتی رٹ قائم شی دا فیصلہ دا وزیر اعظم شاہ بشریف دا ہمو مشیرانو او دا ٹیم دنو رغلو سرا پا شریکو رتوگا پا غنڈ کے شوی دا پا کم گچی خیبر پختونخوا کے دا زیات خراب صورتحال او سیکورٹی اندیخنو لاملا دا سرخار اسلام آباد لخوا دا پاکستان تحریک انصاف مجوزہ مارچ پانی تفصیلی غور شوی دے ذرائع خائی چی غنڈ کی ایمرجنسی او گورنر راج اپشنز باندی بحث شوی دے چرستو پا دی مرحلو کو پا دوانو کی سکس مقداماتو پا خپل ولکے کے غستو فیصلہ ندے شوی او ویلی شوی دی چی دا محال با سکس ما پا صوبہ کی ایمرجنسی یا گورنر راج نشی لگولے کے دے خیبر پختونخوا کے دا سول ججانو تقرر امتحانات کی یوزر او سلیریش تنانو برخا غستی وا کم کچھ صرف درے امیدواران کامیاب شوی دی دا امیدوارانو دا ناکامی شرح انتہائی زیادہ دا کم چی یوزر او سلیریش امیدوارانو کی صرف درے امیدواران کامیاب شوی دی او یوسل پینزو سول ججانو تقرر دا پارا منعقد کلی شوی امتحانات پا خپل زی ساتری شوی دی د خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن ترمخه د سول ججانو برته د پارا مجموع تو گباندی دریزر او ونوی درخواستونه اغستې شو چې کوم کې یوزر او سلیری امیدوارانو امتحان کی برخه اغستې وا د پبلک سروس کمیشن ترمخه انګریزی جنرل او انګریزی مضمون پرچو کی قریبا 15% امیدواران ناکام شوه دي ولی په جنرل نالج پرچو کی 80% امیدوارانو کامیابی هم حاصله کړې نه ده د نتیجو ترمخه د سیولا 1 پرچی کی یو سلوی فیصد ولی د سیولا 2 په پرچ کی شپک سلوی فیصد امیدواران ناکام شوی دی
د سرخار اسلام آباد د بدمن مخنوی عدالت د سنجائی جلسی کیس کی د پاکستان تحریک انصاف غړو د پاکستان تحریک انصاف غړو زرتاج گل عمر ایوب نمونا پیسیل کے داچولو حکم جاری کړی دی. د شرخ مخنوی عدالت جج طاہر عباس صفرا دا کیس اور ادن اکڑے دا عدالت زرتاج گل عمر ایوب نمونا پیسیل کے داچولو حکم ور کړی دی. دوان لخوا جیدادونو تفصیلات هم غوښتل شوې دي. د شیخ وقاص اکرم او زین قریشی خلاف اشتہاری کاروائی شروع کړی شوې ده. شعیب شاہین علی بخاری او علی شاہ حاضری نہ استثنا درخواستوں منظور کی شوی دی. دا کیس اور ادن با نورا د اکتوبر پیو درشم نیٹا دودرش پگشتم پورے ہم زنڈولی شوی دا. سرگند دیوی دا پاکستان تحریک انصاف غلو پردت بانی پاتانا سنگ جانی کی مقدمہ ہم درش ہوا. د امریکی پابندو وروستو ایران کې دویانو کمیسرا عام ولس ته سختې ستونزې رامخ ته شوې دي. د ډیرو معیاري دویانو نه میلاوېدو او هغې قیمتونه زیاتو خودرو له امله عام ولس ته ورځ تر بله ستونزې رامخ ته کیږي چې له امله مریضان په علاج دپاره هسپتالونو کې په بېډ پراته دي. ایران کې 80% زیات دویانې په ملک تیارېږي ولې بیا هم زیاتره دویانې د نور هیوادونو نه راغوښتي شي. د خام مال راغستو له امله ایران په لومړي ځل باندې د امریکا ناکبندې نه محروم شوی دی. اوس ایرانی ایرلاینز باندې هم د امریکی پابندو وروستو د ایران دوایانو کپنو جلوونکو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. د میډیا رپورټ تر مخه ایران د خپلو ګاونډو ملکونو افغانستان، پاکستان او عراق نه هم دویانې سمګل کړې دي ولې بیا هم په دې ملکونو کې دویانې د ایران نه ګران خرڅېږي چې وروستو ایران ته اغستل هم ډېر زیات ګران شوې دي. یاد دې وي چې بلخوا په ایران کې د مهنګایي شرح ډېره زیاده شوې ده چې وروستو ایرانی کرنسي وروستو تر بله کمزورې شوې ده. 30 لک ایرانی ریال دا یو ڈالر برابر شوی دی. حکومت یو وار بیا عام ولس لا د ریلیف ورکولو د پاره د ولس پسترو کی خورې چول غواړي. د پټرول محصولاتو قیمتونو کی معمولی کمی شوې دي کوم چې د شپې نا وخت 2 بجې د اکتوبر د لومبې نیټې د پاره باقی دا نوټیفیکیشن هم جاری شوې دي. د پټرول او ډیزل قیمتونو کی معمولی کمی ورستو د ډیزل قیمت کی 1 روپے او 1.9 پیسې لیټر پسر کمی شوې دي چې ورستو د ډیزل نوې قیمت 2500 روپے او 15 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. دغه شان د پټرولیم ډیویژن تر مخه د پټرول 14 پیسې لیټر کمپنی شوی دی چرستو د پټرول نوې قیمت 300 روپے او 40 پیسې ټاکلې شوی دی. لامی تر مخه د پټرول مصنوعات قیمتونه د اکتوبر لومبې نیټې لپاره ټاکلې شوی دی. په اپر کرم علاقې تائیدا کې د ټریکټر بارودی سرنګ سره الوزولې شوې دی. د کوم په نتیجه کې چې چودیدونکي مواد او ټریکټر ته سخت نقصان رسولی دی ولې بیا هم ډرایور په حفاظت سره پاتې شوی دی. پولیس ذرایعو تر مخه دغه بارودی سرنګ سره چودیدونکي مواد ایښودی شو کوم چې نامعلوم تنانو ایښودی دي چې پر مهال باندې د ټریکټر راتلو سره دغه مواد چودلې دي او متعلقه ادارو علاقو کې صورتحال جایزه هم اخیستې شوې ده. د پولیس ذرایعو تر مخه بارودی سرنګ له امله د چودن وروستو ٹریکٹر تا نقصان رسیدل دی ولې تر دې دما ډرایور محفوظ پاتې شوی دی. د پی خراتل وروستو علاقه کې سکیورټي او نور متعلقه چارو د پاره بشپړ انتظامات شوی دی. د ازمه کې بشتر شخړه باندې ثوابې کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده چې وروستو 1400 ماشومان د تعلیمي کارونه محروم پاتې شوې دي. د ازمه کې پاسر شخړه باندې د نوکرۍ نه ملاوېدو له امله ویلې شوې دي چې د ثوابې ضلع کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده چې وروستو د طالب علمانو مستقبل د خطرې سره مخ شوی دی. په ګدون علاقې ګندف کې ګورنمنټ پرایمري سکول مولاخیل کې مالک د ازمه کې بشتر شخړه باندې یو وار بیا آواز پورته کړی دی. مالک ویلې دي چې قریبا 1400 ماشومان جنکه او نور تنان پادی سکول کی سبق وای ما د غزم کا د حکومت سره پادی غرض باندې ورکړی وا چې موږ تبا پدی کی نوکری یعنی ملازمت ملاویږي. رسو حکومت لخوا دغه واده پوره کړی شو نه دا چې دغه رسو می دغه سکول ته تاله لګولې ده. نور ضلع نظامی او د تعلیمی چارې خبر کړی شو دي کوم لچې موکا نور انتظامیا را رسیدلې ده او د دې حواله سره نور عملیات او کاغذی کاروي شروع کړی ده. د خیبر پختونخوا په بردر علاقې برول کې د کینسر کیسونو زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې حوالی سره گردش کوونکي اطلاعات یو پبلا سیوا کیږي. په ټولنیزو رسنو باندې خودلې کیږي چې په بردر کې یو ستر بلا د کینسر مرزونه سیوا کیږي چې وروستو په علاقه کې غم او خفګان څرګند شوی دی. عوامو د حکومت او محکمې صحت نه غوښتنه کړې ده چې فورتو ګبانې دي ټیمونه رولېږلې شي او د صورتحالو جایزه هم واغېستې شي چې زر تر زره په دغه علاقه کې عمرتي رتنان ماشوم
ماشومان او نوري جنکه هلکان دغه کې سننه محفوظ ساتل شي ولست ته حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر تر دې زمونږ د پاره ټول د صحت چارې بشپړ کړي شي دا خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې دا فوزی اپریشن رستو دا شرخواخون کو تنانو هغه پټ زینا په نخ کړی شو دی دا کوم نچی پالویش میرې سره اسلحه بردی مواد او نور رائفل گنش میرې سره وسله هم برامد شوی دا فورسز په مقابله کې گنش میر شرخواخون کې تنان هلاک کړی دی یاد دی چې دا غی پټ زینا او نور اسوک نجید هم ویجاړ شوی دی د زراعو تر مخه شمالي وزیرستان کې دا شوی فوزی اپریشن رستو درې مختلف قسمه لوی سرتیری او شرخواخون کې تنان په موقع باندې هلاک شو دي کم چې مختلفو مقدمو کې ککړ هم وو دا کوم د قبضه نه چیلویش مری سر اسلحه ګوله بارود او نور مختلف قسمه راکټ لانچر هم برامد کړی شو دي د چین لخوا د تیلو نه جوړ شوي مصنوعاتو برآمدات معطل کول حوالې سره په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې تقریبا 2% پورې زیاتوالی شوی دی دا فیصله په دغه وخت مخ ته راغلی ده چېرته چې په مشرق وسطا او روس نه خورا شوي د سپلای کې د ودرېدو او د رکاوټونو وروسته په نړیواله منډه کې د خورو تیلو او مختلف قسمه د ډیزلو قیمتونو کې مارکیټ کې زیاتوالی شوی دی د خبري جنسو تر مخه چین د اکتوبر پر مهال باندې هانګ کانګ او مکاو نه علاوه مختلف زینو باندې ڈیزل پیٹرول او جیٹ فیول په شمول د مختلف قسمه مصنوعاتو برآمدات ادرول دي چارواکو لخوا ویل شو دي چې برآمدات دوباره شروع کول حواله سره فی الحال څه قسمه واضح وخت پورې دغه نه د پړاګ شوې چین با تر کوم وخت پورې خپل برآمدات ادروي د نیټو سیکرټری جنرل مارک روټی ویلی دی چې روس نه غوښتنه کوم چې جوهري هتیارو استعمال نه دی ډډ وکړي موندرې دا قسمه دمکې راکول بند کړي دغه بیان د روس لخوا د نیټو په لیږل شوي جواب کې شوی دی روس ویلی دی چې نیټو دی د یوکرین سره د مرستې نه ډډ وکړي روس خبرداری ورکړې دی که نیټو د کلینن ګراډ کورس باقی حصہ جوړول کیږي نو کوشش پکېږي چې ماسکو او نور زینا پنخه شي جراوی خودلی دا چې جوهري هتیارو استعمال با لازم کو روس ویل دی چې نیټو په شمول ټول ملکونه دی دغه یوکرینی هیواد سره مرسته پری دی چې روس او یوکرین په شمول نور نیټو ته هم سخت زیان رسیدي شي د کلین ګراډ روس یو هما فوجي خطه ده کم چې پولند او لتوانیا ترمنځ بهیره بالټیک سره په غاړه باندې پرته ده جنوبی کوریا د دوتر درشم پوری د جوهری عبدو جلولو باقاعده اعلان کړی دی شمالی کوریا اعتماد کی او بحاله او مذاکرات دوباره شروعات باندې زور چوي دی جنوبی کوریا صدر جی میونگ ویل دی چې وسلوار فوج روستر بلا په مکه باندې د خطاب سره ویل دی جنوبی کوریا با دوزرا درشم پورې د وستی لاکو او جوهری توانه د بدلون د پاره یو خپل نوې ابدوز هم تیار کی او میزایل دفاعي صلاحیتونه به هم پکی اپګریډ کولی شي لیجی میونگ ویل دی چې جوهری ابدوز بعد ارتفیشل انټیلیجنس باندې مبنی کمانډز اینڈ کنټرول سیستم او های انرژي لیزرز انټرسپټرز باندې هم مشتمل وی د زیاده کړی دا دغه ابدوز جوړول د خپل ملک او خور د دفاع د پاره دی نو د چا د استعمال لپاره کل هم نه تیاریږي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه ایشینز گیم دوزراج پاکستان کرکٹ ایونٹ ڈومبی سیمی فائنل کی پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکڑی دا او فائنل ترسی دلی دی بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دو یا بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دو لس رندرو هدف ورکڑی ہو دا پاکستان لخوا دا هدف دا شپک وکٹو پا زیان باندی پوری شوی دی دا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پا مقررہ دیر لس ارنو کی دا او وکٹو پا زیان باندی یوسل یو لس رندرو جو کڑی ہو دا کم پا جواب کی چی پاکستان خ بیٹنگ کڑی دی او لوبائی پا خپل نم کڑی دا دا پاکستان لخوا سفیان مکیم دری او رفات منحاس دوا وکٹ ترلا سکڑی وی بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کی پاکستان هم ہندوستان لا مات ورکڑی دا او سیمی فینل تے کوالیفائی کڑی دا پا شروع ایشینز گیمز والی بال ایونٹ پاکستان کوارٹر فینل کی ہندوستان لا دا دریسی پر سرا مات ورکڑی دا چرستو پاکستان خ لو بکڑی دا او پا لگو منٹنو او لگو وقت کی گولونا دری تر سر کڑی دی او سیمی فینل دا پارے کوالیفائی کڑی دا او اسی او نظر دا موسم پاڑا
دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پاٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نروشو خواسی موکی دا حرارت درجہ یوکم دیس ڈگری سینٹیگریڈا اور ہوا کی درمے 352 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کلے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور کوہستان کی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹیگریڈا اور ہوا کی درمے 352 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان نرنن ماخام منٹ کم پاشپک بجی ڈوبش ہوئی اور سبا سہر نہ منٹ رپاسا پاشپک بجی با سر وہی ہم داؤ تردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبر نو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: لوکالونو کې زګه چې لایو پروگرام چلیږي اور بیا هغه سوالونه چې کم دینو هغه مونږه مولانا صاحب ته مخې تک دو او مولانا صاحب چې کم دینو بیا تاسو لا جواب درکې. نو 03-15-9-2-2-2 دا زما د فون لیکه دا 0315-94-72-302 په دې نمبر باندې تاسو کالم کولی شئ, په دې نمبر باندې تاسو میسج هم کولی شئ چې دا چا کال ملاونه شي نو هغه په میسج باندې ته پوسټ کولی شئ اور ان شاء الله زه چې کوم دی نو میسجونو باندې هم سوالونه راوچتو ما اور د مولانا سے مخ ته اکدم صحیح ده. نو سیگنلو مسئلہ به کې دی شي زګه چې په یو نمبر باندې کله ډیر ټایم یا ډیر خلک کالونه کوي نو بیا چې کوم دی یو کس کال ملاو شي او د نورو ته یا نمبر بیزی ورزی یا کال راځي یا سکی گینا یا آواز نه درځي نو بهرحال دا مسئلہ راځي. خو انشاءاللہ خواری بکو چې تاسو سره خبرې مو شي او تاسو چې کوم دا کالونه دي او تاسو کومه خواری ده نو چې د دې بلکې دا خواری رنگ راوړي او مونږ چې کوم دی نو تاسو دغه خواری چې کوم دی دا به انشاءاللہ ضایع کې دوه تنه پرېدو. صحیح ده, راځي ګورو د فون بلی کې را سره پیلنه کالر څوک دی اور د کم زین دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, څوک خبرې کوي؟ جی جی زما آواز درزی خجی. بہرحال مہربانی کوئی زما اگرون خویندی پروگرام کے کال کوئی چسوک خبری کولے شی سینا چسوک خبری نشی کولے نو اگر کال مکوئی زکہ چے لائیو پروگرام چلی گی نو ٹائم ضائع کی گی او د استادو پزیو بلدا سے سوک تکڑا سوک بکالو کی سکی قیمتی تپوس بہو کی زمون بملم کے اضافہ ہوشی انشاءاللہ ہمدا پروگرام بیا سحر د 400 ریڈیو د زلمی ریڈیو اور دغه شانتی چکم دین او آواز ایف ایم اٹک پدی باندې با ان شاء الله ریکارڈڈ چلے گی او لکی اور کرک اور ٹانک اور ڈی ای خان پدی باندې بتاو سر سحر د مولانا کاری حافظ ظہیر سے پروگرام وی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آواز میں درزی خجی گرو بلا سر دو فون بلی کا سوک دی کم زین دی. السلام علیکم. جی آواز میں درزی خبر لاگ دی درود شریف ویا لے دے ماشاء اللہ صحیح دخورے مانا نا دولس لکا کنا او بارہ لاکھ دولس شو کنا پختو کے دولس دی اردو کے بارہ دی او انگلش کے چکم دے شفیق دی صحیح شو مہربانی خوشحال شیخا خور وای چې ماشاءالله 12 لاکھ پیرم درود شریف ویلې دي او دغه وجه دا چې روز تور کې چھٹی راغلې و کنه لکه روز تو هفته چې کم دی هغه تاسو نه ما نوٹ کړی نو سخل کو میسج اس کړو خو بس مولانا صاحب نو راغله نو هغه ډیټیل خو مولانا صاحب بیا لیږي کنه نو بس ماشاءالله زبردست دا به هم چې کم دی نو ان شاء الله د مولانا صاحب مخ ته کدو اور بیا مولانا صاحب چې کم دی نو دا به بیا مخ کې فارورډ کړي چې کم یو ملګری ته چې کم دی نو فارورډ کړي کم مولانا صاحب ته ان شاء الله دینا پہلم چا میسج کړه دی غویم ویلی دی چیر مونږه درې زره ویلی دی نو دا ټول ځان سره لیکم کتا سو میسج را لګی ک کال کوي چا کال نه ملاویږي خیر دی میسج کولې شي هغه میسج کوي ان شاء الله بیا مونږه د میسج نه هم را خلو او مولانا صاحب ته ورکو چې پلانکی میسج کړه دون درود شریف ویل دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اکرام لالا یو تاسو نو څه خبره کولو
0: قربان سوق خبري کوي
1: دا ټانګ د برینا ناشنا څه سره په لاين باندې
0: خن ناشنا سه وای قربان تاسو کوي جی
1: منګه د ډیزل او د پټرول کاروبار کوو دلته یو ادارو ولدي هغه وای منګه 20 لیټر ډیزل درکو تاسو 20 پټرول راکې ما مطلب بدل دے پیٹرول جان لے ڈیزل مطلب سرکاری کسان دی زور کی ہوما تو خدا خبر چانا اور گنا پذیوری کی بلکہ سب پذیوری کی راضی دا تپو سم تے کول چھ دی وضاحت رات ہو
0: بس انشاءاللہ پروگرام را سر اوری اور ضرور بہ انشاءاللہ جواب در کئی سیدہ جی خڈیرا مننا خوشال ہوسی اور دین علاوہ ایم ایس ڈی وائی چھ ہوزے ما دی مونگ تا سوال جواب کڑے دے چھ مولانا سب تو وائی چھ 20,000 درود شریف میں ویلا ٹھیک دے انشاءاللہ دام مازان سر نوٹ کڑو انجینئر ایم ایس ڈی انشاءاللہ مولانا سب تبوے مشمیر کے بہرا ولو سیدہ گورو بلہ سر سوک دی کم زین دی. السلام علیکم. آواز میں درزی. السلام علیکم. ماشاءاللہ دمرا نیکیانے

0: بیالی کڑی وی نو هغه چې دی یا اته زره دی یا نه زره دی یا لس زره دی نو الله پاک ته وی چې الله ستا وعده یو په لسوم ده او ستا وعده یو په وو سوم ده الہ العالمین تانه یو په لسم غواړم او تانه یو په وو سوم غواړم داسې بری کاروبار ان شاء الله صدقې سره مخ کیږي او تب چې دی د کاروبار په مزو باندې پېښ
1: ماشاء الله
0: او وظیفه خونه ده غوختی
1: وظیفه هم غوختی
0: خجی پینزه والا وقت چه ده منس کوا دا هر منزه نپس چه ده تا دا غوایا دا یا مالکو لسکم سلزل او دا یا مالکو نپس بیا دو آگانی غوارا
1: ماشاءالله یو دو سوالون نورم پاتی دی خوزه یو کالر با ورکیوالو اور انشاءاللہ بیا با مولانا صاحب نہ دغه یو دو سوال ته پوسو کو بیا ټایم ختم دی بیا به دعا کو بیا به غواړو اجازت هر چرته چو صحیح طلبات خوشاله بریالي وسې راځي ګورفون بلی کرا سره سوک دی السلام علیکم هلو السلام علیکم خجی وعلیکم السلام خان مولانا صاحب یو ام عبداللہ وای چې ما 3000 پیر درود شریف ویل دی او د خورکۍ وای چې راځه مدرسه کې څه سبقونه مخېمه څه کلاسونه مخلم نوې مولانا صاحب تو وایي چې خصوصي د دعا درخواست
0: ضرور ضرور ان شاء الله ته خو خپل مدرسې کې مدرسې موږ تم دعاګانې کوا او موږ به ان شاء الله تا تم کو او بلدا چې د درود شریف خپل برکات دي ان شاء الله دا غ برکات او په وجب الله پاک ساتوري مسلې حل کین
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اکرام بھائی څنګه
1: چل شکر دې خوګه اورورا سوک خبرې کوي مقامی شول او محلے والا مقامی شول سیدا
2: پورا
1: آو بالکل اور امام سے بس افرانہ کئی امام پسی بزی نو اس امام کا مطلب مسافر وی نو اب دو رکعت کئی تب بیا پاسی خپل سلور رکعت اب کے مطلب تب خپل منس پورا کے او کچر تک بہر نہ سوکرا لو امام دا علاقے دے اگر سلور رکا تک اگر پسی بیا تخپل منس پورا کوي عائشہ وسی دا ام دے علماء نہ مونگ از دکڑا کڑے دا بلال مولانا سے بورا سرا پ حج کی او دغه شانتی حافظ زهیر بیرا سرا پ سفر کی گرزی او مولانا سے برا سرا مفتی عبید سے برا سرا پ سفر کی گرزی دلے دے نوم دوی نہ مم دا از دکڑا کڑے دا ہاں پوئی شوئی بیا هم درته ان شاء الله مولانا صاحب جواب درکی مولانا صاحب تاسو پوه شوي او جواب اور لور کی چې بیا هم د ملګری مطمئن شي او اجازه کړه مو کی لکه مطلب اوس کومنګ چرته کې په سفر شو او داسې یو زی ته ورلو چې جمعه دا اغه زی دې مقامی مولا دې مونږ خو به سفرانه وي خدای مونږ خو به مقامی وي کنه جی مای کم بندې
0: چې مقامی پسې ودرېږي
1: او
0: نو چې
1: هغه به د امام کوي
0: بس ہر دے کی جی چرتا تو ادری دی نو مثال امام التا مقامی دی تا مسافری نو تب دا امام مکمل منسکے کا فرض کا امام مسافرو او تم مقیم وی نو بیا اغسر بتا دو رکات ہو کے اب سلامو گرزی امام سے بدا اعلانو کی دا غٹیم چھے کم خلق مقیم دے اغا دی خپل منس پورا کی امام مسافر دے اغا دا اعلان ضروری دے چھو کی اوغه بیا پاسی او دو رکعت بچی دے دا مقیمین خلق خپل دو رکعت نور مزید پورا کی سلور به پورا کی
1: او دا ودل تڑے را آسان ہی خوچ کله انسان دا سے سفر باندې زی او چرتا ایئرپورٹ کی ملگری شی او ډیر خلق را ملگری شی دا عرب د سے خامخ جمع ور کئ کنا بیا غی کڑے را مسئلے چ خدای دی اوس د ما خامی منز کڑو کدا ما سختنی او کڑو کدا ما زیګر او کڑو ک سفرانه او کڑو بیا ماشاءالله د مولانا سے بونتے دا یو ترجمان ضرورت وی ډیر مننه ټایم ختم شو مولانا سے د دعا درخواست دے دعا وکي ان شاء الله بیا با بل د جمعش پہلا ملاوی کو ک ژوندو زندگی وا د لوی الله پامان
0: الحمدللہ رب العالمین ولعاقبت للمتقین والصلاه والسلام علی النبی الکریم کریم رب درازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملو کی چاتم محتاج مکی اللہ کمزے کی چناس وی اللہ دازے آباد را لری دل تک کار کون کی اللہ ہر یوم مرگرے الہ العالمین تک کامران و کامیاب لری الہ العالمین دنیا کی چاتم محتاج مکی د خپل ذاتي علي محتاج ساتي. الہ العالمین رحم فضل والا معاملہ را سره وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسانه د خیر دعاګانی کړي مونږه د نغواړو سانه لاسونه چې دی وخت کې اوچتی د دې څه کیسه حاجتونه دی. الہ العالمین ته ول ټول حاجتونه پوره کړي. مونږ ته اکثر خلک جدي میسجونه کوي چې د عمرې چې دی زمونږ ډیر زیات زړه دی. الہ العالمین ټول د ته اسباب را مهیا کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسانه شرور نه پناه غوښتلې. مونږه پناه غواړو انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على النبي الكريم. آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.